0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت اخواناسی و صدا و سکوی خواوستان رابونا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: بو شار زبون لا اینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو ک لسر شپولی 106.1 رادیو دنجی اسلام بیت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

لزماني پیغمبر نوح و دلید بگلکم را گیاند که داوائی لی خوشبون بکن چون که براستی خوازور لی خوشبوا و بهوی و لآسمان و باران بسرتان دا دبارین یتو مالو و چو نوتان بو زیاد دکات و باخو بیستان تان بو ساز دکات و روبارکان تان بو فراهم دینیت. امام قرطبی لتفسیری ام آیت دا دلید ام آیتا بلگه لسر اوی که داوای بی خوشبون کردن دبیت هوی دابارینی رزق و روزی و باران بزانه ای بنده خواه پیوسته لسر هر مسلمانک چنده لطوانه دابید لخواه گوره بپارته و داوای لی خوشبونی لیبکاد چونکه به هوی و چندین سودی گرنگی لسر از تجاوازکانی جیان دست

0: هذه الأرض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي خوشويستو بريس صلاوي خواي قولتان ديبت خوشحالين كلا ألقيكي نوي جياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوشويستمان قيشتينوان. هلا غزاي أحد دينا سر خالي هجدهم قران بدوي شهيدة كاندا دوي أويكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بو يقلعي بو يوكا قريج نيازي هيرش كنا سر مدينة نيو برو مكة كوتو تري كوتا هولي أويكا بزاني كيوكي لهاولاني شهيدون لسر كيوي أحد بخوي هاولانا ودابزين خوارو ميداني جنج تابشيوي كاركو بيك شهيدة كان بني جنو فرياي زامدار كانش بكونو درماني زامكان يبكن بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بتيبت محمد كريم مسلمي ناتا هوالي سعدي كري ربيعي بوبزاني كيكك لفرمان دبناو بانغكاني انصار بو نادي تابزاني زيندوا يا شهيد بوا ككري مسلم لناو ميداني جنگ دا اسورايوا چايبا سعدي كري ربيع كوت كالخويني خوي قوزابو بخور خوين لزامكاني اروشتو لدواساتكاني جياني دابو چميو بستدي داو حوالي دايك في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بتايبت بو اوينا دوك حوالي او بزانيو بزاني چي بسترهاتوا سعد بدنگه هي يقجار ككون ازموا بكري مسلمي گان كتعزا ام لدز درچو ببوني زام استختكانيوا جاري كتر هل ناسيتوا سعد لم هلو سناسكي جياني دايا لا يقينك بمسوان جياني طواو ابي بيني لجنو من دالو سامانو باخو باخاتو كسوكاري ناكدوا بلكو خمي پیغمبري خواهي بو خمي بو اگر هنده كان شهيد ببن پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم وقت جاران خزمر نكره لكاتي آسايدا سعد داويل عبد الرحمن براي ديني كد تايكي لدو باخاكي بو خوي هل بجيريو لدو جنكشي كامياني بيه بوي طلاق دا تا دواي بسرچوني عده ماريبكا لكاتي آسايدا امدلو دروني انبالوانه لکاتی ناسکو هلویستی سختیش دا بیری بلای خوی و کسو کاری و نیا بلکو خمی پیغمبری بو اونده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوشویست خوشویستنی هموشتی که پر جوی خسته بو حتا بیری بلای زمکانی و نبو هر خمی بو او بی ناز بی او بو بلوی جانی بدات شقی بالو برو بهش کوی تره دو نامی جوانی بکری مسلمه دا روانه کد یکمیان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو دو همیشان بو انصار خزمکانی لنامی یکم داوتی سلام من بگین با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو پی بله سعدی کری ربیع علید بچاکتین شیوک خواه پاداشتی پیغمبریگ لأمتکیو بداتوا و هاج لأیموا پاداشتی تو بچاک بداتوا لنامی دو همیش داوتی سلامیشن بخزمکان دواتا انصار بگین و پیان بله سعدی کری ربیع پیتان علید حتى اول چاوتان دابه اگر زيانك با پیغمبرکتان صلى الله عليه وآله وسلم بگا ايوه هیچ بیانوتان نابه اون دای پیناسی جانی درسیو کوری مسلمش دیتا و خزمتی پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلمو حوالقی اداتیم اما ایک باس من که خوش ویستان لابن هشام ورگیراوا بلام لازاد المعادة وهاهاتوا كفيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم زيد كري ثابت أن يربو زانيني هوالي سعدي كري ربيعو أفرمي أغر شاو فيكوت لمن والسلام يبكو بي بلي فيغمري خواه بيضالي هوالي تشيا زيد بناو كجراو كان دا أغري حتى أغات لاي سعدو أبيني والدواسات كاني جياني دا حتى زامي شيدو تيدي بيوي ألي أي سعد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سلام اللی اکاتو پیدا فرمی حوالم بداری چونی ولامی دایوا سلام لپیغمبری خواهش بی صلی الله علیه و آله و سلم و پیشی بله ای پیغمبری خواه بونی بهشت بیستم بخزم انصارکانشم بله حتی اول چاوتان دابه اگر زیانک با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بگار ایو هیچ بیانیوکتان بلای خواه و نابه ایتر جهنی درچوم كاتيك پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم بناو كجراوكان دا اگرا هولي دا حمزي مامي شيب دوزيتوا دوائي گران لدولي قناد دا دوزيوا ابيني كافرکان جستان تيك داوا سكيان هل دريوو جگريان درهناوو لوتو يوان بريوا امشتنها بود سینان بدل یانا براسی دی منکی سام ناگو و ایشی زوری بدلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم گن بله حمزه خوایل رازی به مامی پیغمبری خواو برای شیریشی بو پیاوکی و ها پالاوان بو کل جنگ دا لجی هزاران جنگاور دا انده خاونی غیرت و مردایتی جوامیری بو لکاتی گرم بونی جنگ دا کومک و پشتیوانی محمدی برازای بو او روجش او شهید کرا اسلام زو پیسی با پالاوانی و ها در سوزو خمخور ها بو چون که اسلام او کاتا خاونی سپایی که ساوی کم تفاق بو باید به شهید بونی حمزه زیانی که زور گوره لمسلمانان کوتو خمو خفتی زوریشی بدلوی عزیز گند کاته که با شوازه چای پیه کود فرموی هرگیز مصیبتی که تیری وکو توم نه تریو تا اصاش حلویستی که تیری وها که زورم پیه نخوش به نه تو ترم پاشان فرموی اگر خوال شوینک بسر قرش دازالی کردم ابه لبری تو لوتو جوی سی پیاویان ببرم مسلمان کانش کبینیان و شهید کانیان لوتو جوان براو خفتی یک جازوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با حمزه مامی بینی و تیان اگر روژگل روژان خواه گوه دا صلاتی داین بسریان دا ابی بشیویک جستان بشیوینین تا استا هیچ عربی گوهای نشیوانده بی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باو همو آرامو لیبودهی و هاولان به همو دل پاکیان و کارکان بلاو سخت بو شهید بونی هاولانیان لیاد چو بو شیواندینی جسته مردو کی کاری مروی مرده لده خانه او بریارنا همواره انده بلام اسلامی بیگر که دینی خواه و قرآنی پیروز که فرمایشتی خواه او حلوی سیانیه دینی خوا عدالتی اوه چاکی اوه آرامی اوه چاو پوشی و لیبردنی اوه بوی اونده پینسو وحیب و عزیز هاتو کاملی ایمانداری آگه دار کرد که اگه طالع اسینن نبه زیاده روی بکن و دست ریجی بکن خو اگه چاو پوشش کن او چاکتره واچا که ایمانداران آرام بگرنو خمپار و دلتنگ نبن که تک دجنان فیلیان کرد خوی گوره والگل اوانده که تقوان هیو که افرمه و این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كما أتى في رزانها تنخواروا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم وازي لو رأي خويهناو بريايدا شافوشي لو كدو ناشرين قريشكا چونک سالا های سالا قریش حلویستی خوارو خیچی گوتو تبرو همون خیابه ایکی برانبر با مسلمانان انجام داوو مگر با مسلمان بون اندامانی دزبدداری کاری ناشرین ببن بله چاو پوشیلی کدنو با فرمانی خواه گیو رایالی کدو کفارتی سوینده کشیداو شیوان دینی جسته مردوی قدغه کد ابن اسحاق بسندی خوی لسموده کوری جندو با روایتی کدو که و تویتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لها شوینک دا دانشت به بل لوی لو شوینه دا هسته فرمانی بسرمان نا ادا که صدقه بکینو لشیواندنی جسته مردوش قدغه کردین لو که تدا صفیق چی عبد المطالب کپوری پیغمبری خواه بو و خوشکی حمزه شهید بو هاتو بدوای براکی دا اگراو بستبوشی کچی بسر هاتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایزانی صفیه پوری چند حمزه خوشوه لبر او ترسا که اگر حمزه بو حالو ببینه برگه نگری و تیک بچه بویا فرمانی به زبیری کری عوامی کری دا تا کاری بکا دایکی بگرته و دواو جستی براکی بو شیوه شیوه نبینه زبیر چو بر دمی دایکی و پیو دایگیان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی و های که بگرته و دواو تیجابو بیستو مکه جسته براکم شیوندراو اوش لپیناوی خوادا ای که باو کار چند رزامن دیمان هیا اگر خواه گوره بیوه داوی پاداش لخواه اکمو احرام اگرم زبه گرای و خزمتی پیغمبرو حوالکی صفی دایکی پیگین ایش فرمانی داوازی لبینه صفیه برو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاتو کبینی فرموی اترسم تیگ بچه که گیشت لای دستی خست سرسنگی لبر اوی کپوری بو دعای خیری بو کرد اویش استرجاعی و تو دستی بگریان کرد زبیری کوری بزی پیا هاتوا بوی هولی ادا چایی به حمزه نکوه چون که تمنی زور بو بسالا چوبو کچی صفیه کالی نداوتی نا گره مو حتا سیدی نکم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مالتی دا سیدی بکا بس تزمان چایی با دیمنی که یک جار سام ناکود. ابینه و برای عزیز و خوشویستیو پالوانی لاو چاک لخول گوزاوو با دستی نفامان جستی شیواو. فرمیسک بخور لچایی صفیهات نخواروو با کل گریاو دورو بریشی هنا گریان. پاشان به همینیو دا مزراوی و داوی لخوش بونی لخواب و براکی کردو گرای و دوا. حلویستکی اونده کاری گربو پیغمبریشی هنا گریان. ابن مسعود تویتی نمان دیوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگریان بو حمزه زیاتر بگری. او بو لای قبله و دهیناو خوشی لسر جنازکی وستاو دستی بگریان کردو هنس کیادا. نوزده هم که کرنوی شهیدکانو ناشتنیان. پاشم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی در شهیدکان که کنو بیان نیشن. بلام لفرموده صحیح دعواتو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسره شهیده که جنگ نیجی نکدوا. نل احد نل غیری اویش. بلکو فرمانی ادا که شهید بجلو برگی خوی و بنیجده ببیشنو ببینیش. امام شافعی خواهد رازی به روایتی لو باره و بپلی متواتیر پیگیشتوا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیجی لسر کجراوانی احد نکدوا. اوش که روایت کراوا که گوه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیجی لسر یان کدوا و حفته تکبیری بسر حمزه و فرموه فرموده که صحیح نیا. لصحیح بخاریش دا اوش اسفاو که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا شهیدان احد بخوینکیانو بنیجدین. جان نیجی لسر کدنو نشورایشن. فرمایشی داو که جلو برگکان بکریتا کفنیان. ایتر او بو چیز زیریو پیز بو لبریان دامار رو جلو برگکان کریا کفنیان. تا خوین و زامکانیان لروجی قیامت دا شاهدیان بودن. بلام لصحیح بخاری مسلم دا هاتوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وخوا حافیزی کرنگ لمسلمانکان بمردو زیندویانوا دوای جنگی احد بچند سالگ نویجی لسر کردون. پاشان دیت سر نین برو افرمه من پیشتان کومو لسرشتان شاهدمو شوینی بگیشت نیش من سر حوزه کمو استا لم شوینمو چاوم دیتی ملیتان نترسم شریک بو خواب ریابدن بلکو اترسم لنیوان خوتان دا بود سستنی دنیا برابر چیب کن. راوی علیه او دوار جار بو تماشای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کم با او فرموده سروا هنده لفقه کان شرعیتیان به نیجی سر جنازه شهیدی جنگ داوا. بلام جمهور ران وایا که او نیج نبوا بلکو دعاو پارانو بوا یا او ایکی که لطایب المندیکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. حمزش با قماشه که خوی کفن کرا که اگر ران اکشا حتا سری دا پوشن قاچی درکود. گر راشیان اکیشا با دا پوشینی قاچی سری درکود. ناچار ران کشا تا سری دا پوشنو با گلای گوشال قاچیان دا پوشین. عبدالرحمنی کوری عوفاله مصعبی کوری عمیر کجرا کلمن چاکتر بو با عبای کفنیان با کد که اگر ادراب سری دا قاچی درکود اگر قاچی شی پیدا پوشنان سری درکود. سرانجام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان دا سری با قماشک دا پوشنو بر روی کی ازخیر هر دو قاچی دا پوشن. گران بدو جسی حنظله دا سیران کد للاک و لسر زویدان داو آویلی اچوره. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حوالی به حوالانی دا که ملائکه دا شورن که پرسیاریان لحال سرکی کد پیرا گندن که زواب و خوی نشوردو رای کدو بدن بانگوازی جیهادو. بویا ناون را غسیل الملائکه. للایکی تروا او کوتا گوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که هندی لشهیده کن براونتا و با مدینه. ایش فرمانی دا که بیان هن و با میدانی جنگو لوی بیان نرشن. امام احمد لجابیری کور عبدالله خالیان رازی به ایارتا و کوتویتی باوکم لأحد دا شهید بو خوشککانیش منیان باوشتری که و نر بدوای داوتیان برو باوک خرستر پشتی ام مشترو لقبرستانی نوی سلیم دا بینیجان. اله منیش بلگستان کسی که یارمتی درم دا حاتم بدوای ام دنگو باسا اگاتا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که لأحد دا نشتبو او بو بانگی کدم و فرموی باو خواهی که گیان می بدستا ابه لگا براکانی دا بنشده او بو لگل حوالانی دا نشرا. هر و حال جابیر و اگرنو کوتیتی لکاتک دا کم نیش وک خلک که سیر مکد ابینم و پورم و تا خوشکی باکم هات که باکم و خالمی پیبون ام دیو او دیو خستبون یستر وشتره هنان یا با مدینه تا لقبرستانکان من دا بیان نشه. أبينم پیاوه گیشتو جاری ادا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان تان بسرا ادا که جسی شهیدکان بگیرن و دواو لشوینی شهید بونیان دا بینیجن. امش گیران من و دواو لکو شهید بوبون لوی ناشتن من. جال بروی شهیدکان زور بونو مسلمانکانش تاو من دو هیلاکو زمداد بون روشیشی زور نما بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان ادا که شهیدکان دو دو کی لگل کی دا خوشی هاتوا بخرین قبروا. او بو حمزه لگل عبدالله کوری جحشی خوشکزای خرانا قبره کوا. بطایبتش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش بو عمری کوری جموح و عبدالله کوری عمری کوری حرامی زاوی کل دنیا دا زرد و سوزی یک بون لقبره دا بنیجرین. هر وها مصعبی کوری عمیر و سعدی کوری ربیع لروایتی کتر دا خارجی کوری زید و سعدی کوری ربیع و نعمانی کوری مالک و بندکی نوی حس حس پی کوا نیجرن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی آگاداری ناشنی شهیدکان بو و ای فرمو قبرکان با فراوان بن دو پیاو سی پیاو بخن قبرکو اشی فرمو سنجدن بزن اوان کامیان قرآنی زیادی لبرا بخن پیش حوالکانی و هرو ها پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شاهدی دا که شهیدکان لروج قیامت دا بو حالو زندو ابنو کپیوی نشراون ببی اوی آلگوریان بسرابی. ابن اسحاق وتيتي لروجي احد داك في غمر خواه صلى الله عليه وآله وسلم سيري شهيدا كاني كر فرموي من لسر امان شاهدم هركز لفيناري خواه دا زام دار بو بي اواك خواه قوي لروجي قيام دا زندوي اكاتوا زامكي خويني لدي رنگي رنگي خوينو بوني شي بوني مسكا صالان تيه پرينو انبليني في غمر خواه صلى الله عليه وآله وسلم هاتا ديو بو خلقي سلمة. ابو داود و نسائي و تلميذي لجابر كوري عبد الله و خواليان رازي برواياتيان كدو كوتويتي لسردم خلافتي معاوية كوري ابو سفيان دابوم پياوه كاتلاموتي اي جابر كوري عبد الله بخواه كاربدسان معاوية دسكاري قبركي باوتيان كدو هندكي در كوتوا ميوش هاتم بولاي ابينم بو شوه كناشتومو نگوراو. هلوها بحقيج لجابر رواياتي كدوتويتي كدواي 40 سال معاوية لنزيك و جاواني احود وكاني لأداو او كهد وسريانا که حال منزانی هاتیم بلان و دن ماهینان او بو خاکن از کبر قاچ حمزه کود خوینی لی در پاری لروایت که ابن اسحاق داله در ماهینان هر وکو دوین نجرابن هر وها واقیدیش لجابیر و روایتی که دوکا قبرکان من حل دانوا ابینم باکم والا قبرکی دا هر وک بشیوی خوی خوتی بیو ابینم و عمری کل جموحی دراسیشی والا قبرکی داو دستی لسر زامکی دانوا که دستی لابرا خوینی لی در پاری الان به وینه بونی مسک بونی خوش در قبرکان یعنی و هاتوا امش دوی 40 سال ناشتیدیان خواله همیان رازی بین لا الموطا دا بمشی و هاتوا او بو هدو انصاری عمری کوری جموح و عبدالله کوری حرام لا فوق قبرکانی دریبو چون که قبرکان لقراغی چمک دابو هدو کشان لیه قبردانی جرابون روژی احوش شهید بوون قبرکان حل درائه و تابو گوازدینه و ابینن هیج نگوراون هر وکو دوین نجرابن او بو یکی که زمدار بو بو دستی لسر زمکی دانا بو هر بو شوی و شو نجراو که دستی لسر زمکی لادراو وازی لیهن را گررای و شوی نیخوی بمجی ماوی نیوان جنگی احودو او قبر حال دانا ویا 46 سال بو لبر اوی که شهیدانی احود خاونی پایو پلیه که برزنو لپیناوی خوا دا خوان بخد کردوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سلی لی ادانو سلامی لی اکرنو ای فرمو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ابو بكر شو عمر شو عثمان شو علي الرازي به لسدم خلافتي خوان د سدان يان اكدو سلام يا ليكدن واقدي شو جراوتو كخاتو فاطمه وسعد ابو سعيد خدري ابو هريره عبد الله كر عمر ام سلم خوالي الرازي به سدان شيلان يحد يان اكد بيغمري خوا صلى الله عليه واله وسلم باسي طيب لي برزي او شهيداني كدوا كلميدان جنگي كافران د سر ان ينوا ابن عباس خواليان رازي به لپیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم رواياتي كدو كفرميتي كاته كبراكان تان لأحد دا شهيد كران خواه قور الروحي هر يكاين فست ناوسكي بالنده سوزوو اوانش آهات نصر رباركاني بهشتو اويان اخواردوو لبروبومي بهشتيان اخواردو اوارانش اقرانو بوناو تشلاي لزياد دروس كراو بعرش دا هلواسراو او بهشتيان كاته كخواردنو خواردنوي چاكو شوينو منزلي خوشي خوانيان ابيني و تیان خوازگه برا کن من اینزانی خواه گوره چون پاداشتی چاکی ایمه داوتا و تا لجیهاد و جنگی کافران دا نشوستی و نکولی نکن خواه گورش فرموی من لبری ایوه او حوالایان پی اگینم او بخواه قبر قرآن فيروزي درباري او نادخوارو كفرموي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أم جديب أوانيك بباكيو دل بر الإخلاص والرخوادة أجنو سننجام شهيد بن بلام هركس بنيتي كتروا خوي بكوش بدا أو بشهيد ناجمه بو أمش دون منمان هي. يكي كان قزمانك عربي مدينة بو طالوانك كميو نبو روجي أحد طالوانان جنگي كدو بغتاقي تنيا يانزكز لكافراني كشت كبين جان هلقراني على قريش بون لنوي عبد الداد. پیش دست پیکرنی جنگ هرچی باسی او پیاو با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکرایا ای فرمو انه من اهل النار ای فرمو دوزخیه. سرانجام قزمان لو جنگ دا چند زم کرایا لاشه و او بو حال ینگتو بدیان مالا و مسلمانا سریان لی اداو اعنود مجده به قزمان ایود مجده چیم ده به من بو برگری لشرف و مردایتی خزمکانم جنگاوم. لروایت اکتداها تو که قطاد خواه لی رازی به با قزمان علی شهید بونی لی پیروز به ولا مدايا بخوا من اي باوكي عمل لپنا يدين دا نجنگاوم بو او جنگاوم که قرش نيتو پنا خاط سر خاک مانوا. كاته كزامكان زوريان بو هنا خوي كشتوا او بو لتي دانكي دا تيري كي در هناو شادماري قولي خوي پيا بريو خويني لي اروش حتى عمل كام پياو آزايا بمشي وستدينايا و پياو كاته خزمتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم وتي شاهدي ادم كتو پیغمبري خواي فرمو چی بوا؟ او تی او پیاوی کلو پیج ناود بد که دوزخیه لسر مرگی دا و هاو های کردوا. در باره پیاوی که با در برینی آزایتی جنگ کاو، پیاوی کش با برگری لخوی و کسوکاری جنگ کاو، پیاوی کش با ریا و خود در خسن جنگ کا، کم لمانه لپینای خواده. ایش فرموی، من یقاتل لتکون کلمت الله هی العليا فهو فی سبیل الله. فرموی هر کسی با برسکدنو فرمایشتی خواب جنگه، اول پینای خواده. نمونه دو همیش پیاوی که عرب کشن کوتی دینی جولکه بو بنای مخیرق که ازانی لسد جولکه کانی مدینه پیست کومکی سپای اسلام کن دجی سپای قریش ببانی او پیمانه و کلینه و مسلمانه کان جولکه دامو کراوا مخیرق داوی لجولکه کر کچک حل گرنو لگا مسلمانه کان داوچن بگجی سپای مکه دا کچی جولکه اوان که دبیانو که امرو شمیو اوان جنگی تیدانه که خوی چکی حل گرتو دستی بجنگ کر حتا کشرا. که حوالی کجانی مخیرق گیشت و لپی غمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی مخیرق خیر و یهود. مخیرقیش پیش کجانی وسطی که دوتی اگر کجان چی مال و سامانم هیا با محمد چی لی اکا بابی کن. جا سوهیلی اوی باز که دو که پی غمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او مال و سامانی مخیرقی که دو وقف با مسلمانان لمدینه دا کبریتی بو لحود باخ. هشتا ام پیاوش بشهی لقلم ندراو چون که بپی فرمانی قرآن بخوا نجنگاو بلکو وک جولکی که خواهم بالن کشتاری کردوا. کچی پیاوی که تل نوی عبدالاشل که اصیری می پیاوترا یک جال اسلام بیزار بو گالتی بخزمکانی اکر کشوینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوتبونو هر وها لسترشی کی جمع بوا قناعتی بر ربازی اسلام نبو. اتاک روجی احد ها تبروا هر او روجه هدایتی خواهی بو هاتو دستی دا شمشیرکی و رمکی حل گتو ببی اوی هیچ کس بکارکی بزانه برو میدانی جنگ کوتره. او روجه لخزمت پیغمبر خواده صلی الله علیه و آله و سلم جنگی که پالوانانی کرد حتا زامکان زوریان بو هنو سری نایو بی اوی نیوژک یا روجیک بجی بهنه گیشت بهش. لکوتای جنگ دا خزمکانی لنوی عبدالاحشل بناو کجرا و زمدارکان دا اگران چاویان پیگوید و تیان بخوا اما او سیری ما چون گیشو تا ایره خواه بروای بم کاره نبو او بپرسیاریان لیه کدو تیان ای عمر ناوی عمری کوری ثابتی کوری وقش بو چی تو گندو تا ایره ای بو بگری لخزمکاند یا حزن لإسلاما و تی بالکو حزن لإسلاما ایمانم بخوا و پیغمبرکی هنو مسلمان بومو دستم داوتشم شیرکمو هاتو مت خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دستم بکوشتار کردوا حتا امن بسر هاتوا ایتر اونده پیناچو لبردستیان دا کوچی دوائی کرد کباسیان با پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کرد فرموی انه لمن اهل الجنه فرموی بهشتیه. ابو هریره در باری اصیرم ایود باسی پیارکم باب کن کنیجی کی بجینه هناو چوتا بهشتوا خوشیستان برزان لیل دا باسا که من را اگدین پشماوی ام باسا حال اگدین با القیده هاتوی زنجیر باسی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکات همولاکتان بخواه گوراس بیرین خواهتان لگلت.

لدرنجامي صدان تويجينو نجي كان صدان تويجينو تاخي كاري دركوت كوار روناشي دسكردي شوان ونوركاني كاركردي شوان لبر روناشي كا ناو دبري با بيزبون با روناشي لايت بوليوشن التلوث الضوئي تناند مستل لجوري شي روناك دا زيانو كاري غري زور خرابي لسر تندرستي وفيسيولوجيا وزيدة فرمانا كاني لشي مروف تناند جيانا وران تناند لاني سايكولوجي دا ماري مروف تناند جينجي همو زيدة وراني دي كهي ويشي كالجورة كاني بيزبوني جينجا كا بيزبونا با روناشي والصدانو ديان زيانو كاري غري وليكوتي زور خرابي هي لسر كأو بلند لايتي أو ياخد روناشي دسكر دي شوان لما على كان ولا شعر كان كوا وكو روجي چي روناشي دسكر وناحاو سنجي ولا لا سنجي ماوي سورشتي بدواري كاتني شو روج دا پیدا دکان لیر اصلا زیانیک باز دکن با کرتی یه چگل زیانو کاری گری خلاپا کانی روناچی شوان لسر تندرستی مروب زیاد بونی نوری سر ایشه و گرژی ده متوتری ده ماری و عصبی و حس کردن بل دل روشی نتسان دین توی جنوی که باز کراو در انزامکان خراو ترون همو باز لوی دکن کوا روناچی شوانه و زون نسنی شوانه لتاریشی ده و ایش کردن و کار کردن لنورکانی شوان که دبیت که دیار نورکانی شان که کار کردن لبر روناشی دو بیتوی زیادونی پیدا کردن نورکانی شقیقه سر ایشه دیکه و سر ایشه بگشتی بر رجه لصدا پنزا و ساد لمروف ده و دو بیتوی زیادونی حس کردن بقلقی ستریز نا آرامی نا اخری درونی و تکتونی باری درونی و لشلجانه کانی مزاج و مودی کسی للاو کسانی کوا بردوام لبر روناشی لشو ده و یاخو نوری کار کردن یعن هی لشو ده و هر وادر که تو کوا دبیت های برز برزبونه پستانی خوین معنی ول بر روناشی شوان و زون نستنی شوان ل تاریشی چی تاریشی دا و ایش کردن و کار کردن لنورکانی شوان دبیت های پیدا بونی گرجیده ماری و درونی که ها کاری چی برزبونه پستانی خوینه و بای لسنجی چی کجمیری فیسیولوژی یا خود بیالوژی روزانه لشی مروف دروز دکا بای وادکات کوا او انسانه زول لما ويش كم يعني كرتي جاني دا لتمني شي كرتي جاني دا توشي برزا بستاني خوين بي وهروا هادر كوتو كوا تاري روناشي شوان وكار كردن نوري شوانا لبر روناشي دبيتو كب كردن كب كردنو ياخد نا كارا كردني دزگار برگري انساني سيستمي برگري انساني زياد بوني التهابات وهو كرنا كان للاشي دا لتو يجنو كان در كوتو او كساني كوا بردوام شوان برد تیش روناشی دا کون بردوام واتا بردوامی روزانه بر دست کردی لایتی یعنی بر روناشی شوان دا کون دا بیتا هوی لعوازی ناکاری کب کردنی دستگاه برگیری لشیم بتا بیوانی کار دکن لنورکانی شوان و شفتکانی شوان تنانه لشیر درکانیش واتا لجیانه و رشیر درکانیش لرگای چندین میکانیزم کلی را بحثی ناکن چندین زنده ریسکا باز کراو که دبیت هوی کم کرنوی آستی سندین هورمون سندین زنده گردی زود سالک که هو کارن بو کارایی و اکتیویتی دزگای برگری واتا بهزی دزگای برگری لش دال انسانی دا بلان بپیسوانا که ها کار کردن لشو دا دبیت هوی کم بونوی خانه برگری کن و کارا کردن یعنی خود سالاکه کانی سالاشه کانی دزگای برگری و توانای دردانی دجتانه کان و مادشی کرو کان بوله ناو بردنی میکرو بکان زوزو کم دکاتو بگشتی دزگای برگری او کسانه لاواستر دبی لو کسانی کوال شو داله تاریشی دخون و شفتات و نورکانی کار کردن یعنی لبر روناشی شوان دا و کاری گری تنانه زوزو خراپی هیل سر پیز دا و سندین نخوشی ناریشی و زو تکسونی خانکانی پیست و نمانی رونقی و دروشاوی پیست و زو پیربون و درکوتنی سرسولوسی پلی رنگدارو زیاد رنگ کردنی بای میلانین و شکتی پیست لره زیاد بونی سترس اکسان نکن و رگ سربستکن و کمبونوی هورمونی میلاتونین که بازدکن و یه چگل کاریگری هر خراپکانی روناچی شوانه و درنگ نوستن و استاندنی دردانی هورمونی میلاتونین که لمشک من کاج رژین و دردسی او هورمونه سندین زنده فرمانی سندین کاری زور کاریگری هست سندین رولی زور کاریگری هست او هورمونه که لسعه ششی ایواره و دست برژاندن دکلکاتی که
تینی روناشی برو لاوازی و که بونه بلان بپیسوانو معنوی انسان لبر تینی روناشی بهیس او واده کرد او هرمون کم در بداد و عصی دردانی زور زور کم دبتو یعنی برپرسن رخصنی سوری نوستن و با آگاهاتنو و ساکنو باشکنی کوالیتی نوستن او کسان کرد خومن خراب و توش نبون بخو زرا و کم خوی و تکسونش لجانکان نوستن که او همون چی ریچی دخات همون هرمونی میلاتونین بلام بداخو به هوی کار کردون به هوی معنوی لبر روناشی لشوانده او هرمون عصی دردانی زور زور کم دبی و وکو دجا اکسانی چی زور کاره کاریگر کرده که با نهشتین استرس اکسان نکن و او را گسر بستانه لخانکان من پیدا دبن که وکو ماده چی تیگ در لناو خانکان زیاد دبن و کارشی سرشی تیگ دانی پیکات سرشکانی و فرمان سرشکانی خانه و درکوتنی نخوشکان و زو درکوتنی نخوشکانی نشانکانی پیر بون و ماککانی پیر و نخوشکانی پیوز با پیری و هلوه هرمونی میلاتانی کلتاریچی میلاتونی کلتاریچی شوده در داده وکو هیور کرویش ایشو ازالالش در کار دکد و وکو هکارشی زور کاره با پاراستنو پیش گرتن لپیدا بونی خانه شرپنزه یکان کرده که اوانه همو فرمانه او فرمانو کاریگری او رول کاریگری گورانه نوازانه هرمونی میلاتونین که لشو ده انسان ده بیه لشو ده لطاریشی ده بخواه و لطاریشی ده بمید بلان بده خواه که به پیت سوانه که ده بیته هوی او همو فرمانه لدست للش انسانی دا انجام ندادو و فرمان کن همو لاسن دبنو و آن قلایی یعنی توش نه کند در کوت آن توش قلایی دبن و آن به توشی نخوش شکر و دل دبن بشه چی زوری ان لوانن کلا شود کار دکن ولبر رو ناشی داده من نوا و در کوتی نخوشی شکر زوری دوم لرزیات کردنی آرزو خوادن و زور خوری و هاو کردنی نافرمانی خانکانی در ذری هورمونی انسولین که بیتا خانکانی هم پیدامن لپنکریاس و زیادونی بلگری خانکانی زگر و ماسول که کن تنان سوری شانکان به هورمونی انسولین و حتی رسیستانسیان بلگری هم به هورمونی انسولین در رده وعده کن انسولین کارکانی نسد پرده خانه او زور خانانه للش منده کارکانی نکن بای قلوی کمر پیدا دبی و کشی زیادهی لش اوورویت پیدا دبی و پیوندی چی به هزیه لگه اگری توجون به نخوش شکل زوری دوم و چندی نخوشی دی که دلالونکو اندام نخوشکانی دل و چون که او هرمونه که در جد وک بحث محکر صوباتیک آرامیک اقریک پشودانی چی توابی همو خانو اندامکانی لشدک و تیک دانو لسنگی کجمیر بری خواهی پرو گد ساعتی کجمیرش بیولوژی لا مش انسان ده هنا كبهوي هرمون كان وزين ده فرمان كان لشيان هر هموي رايي ده كبباشي انزام ده وات هر هرمونك هزين ده كاد لكاتي شي ديار كراو فرمان كان خوي بزيدين بلان ببي سوانو كات انسان لبروناشي ده ميتو نوري كار كدني هيا و ده بيته هوي سندين نارشي و سندين درد نخوشي ميتابوليزمي فيسيولوجي لا لش انسان تنانت تناند يعني لتوجنه وكان در كوتو روناشي زوري شوان وبردوام كاو روناشي دست كردي شوان لدارو دشتو تولاني كان هكاري سرچي تيقدامي سيستمي جنگين سيستمي وهاو سنجي جنگي جانا ورانو شير داركانو بالندكانو مياسيكانو خشوككانوش كاوليكان ميروكان تناند تيقدامي سيستمي جنگ دارو روكو دارو درختكان بوه فيزبون برو ناشی لرگای تیگدان و لحسن کردن رخری کجمیری ناوشی که پیدانه همو ساستکان سور روژانه و شوانه اوش زیندوران با گشتی تیگده ده بای گشه کردن ده بیتا هوی شیواندن و تیگدانی برنامه سروشتی زینده رفتارکانی تیک رای زیندوران که هیه لجنگه ده و براستی اوان کجانه و سراکان و سرساوکانی رو ناشی لشوده و نستن لتاریچی شوده یکان جیر و کوکه هاو یکه لگل او رساو سیستما او برنامه گردونی کونه که خواه پرورگار خالقی زانه بجیان و جنگی گوی زوی دایناو وقت فرمه و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا خواه پرورگار خواه خالقی کار بزی و دانه و پنهان زان تاریشی شوی جرا و بپوشاک و بدا پوشین زوی با پشودان و مات و خاموشی و نسنی مروف و جانوران و تازبونه و نیبونه و خانکانی لشی همو خانکانی لشی همو زیندوران و روزشی جرا و بکاتی با آگابون و هستانه و گران بدوی خوراک و بجیوی و کار کردنده
باكو بيقردي بوخوا سبحان الله العظيم فيش أول مروفاتي لسردني تازدا زاراوي بيزبون بروناشي وبناسي وباسي بكزيان وكاريقريا خرافة كاني باز بكا وياساو الرينمائي داني بباراستني تندرستي إنسان وجيان إنسان وجينجي مروف وجينجي دي كزي دوران پیغمبر من صلى الله عليه وسلم كأو كسي هشتيق لخويا ونعلت فرمي أطفئوا مصابحكم إذا رقدتم بالليل ستساوكان الرناشي تسراكانتان لما لكانتان بك جنو بباراسني ما لكانتان لآقر كوتنا ودوربون وزيان وكاريقريا شار وكان الرناشي شوانا براستي بو هز عقلي چي تواو ساغنية قمان لو بكات كأوقصو وتي مروفيكا بلكو مرو بلكو كسيك أوقصانا كخوايا چي خالق بنهازان عليم وخبير بإنسان وبهم أو بيامو رين مايو ووحي بوناردو وأوانا همو بلغي قمان برن ودلنيائين تواو لسر راستي دلستي بيامو برنامي هدايتي محمد صلى الله عليه وسلم وهمو هدايتك يبرب الزيو بروشي أبو همو زيهانيان وكجانا وطلاكا لشودا لكاتي نستند إعجاز وآماجا ونهيني وشي زانستي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بو پاراستني مروفو وجنگا كي لپیزمون بروناشي وبركوتني زور وزيادة لروناشي دسكردي شوانا وپاراستني مالو كومالغا كان مالاكان لآگر كوتنو زيانا كان دي كي روناشي تعالقشي دي كي برنامج شاهد يكاني زانست خواهي پرورگارتان دسبيرين خواهتان لغل

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام، وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. إيمان داران بيسراني دنجي إسلام مسلمان لهر شوية كان دس بدس نوشكان دس بقرآن كان رول قبل كان عباد الله عباد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توابي سباس من لبو خداي پردگارا لبرنامه چي ديكا بيك ماني شاد كدو تا وكو ببت ماي رزابوني أو سبحانه وتعالى و تا وكو ببت ماي سودو كلك لبو دنیا و قبل قیامت من. باب زین لطی روک دا تی فیر دبین تی روک چی دی که یعن ضرب المثل و نمونه چی دی که باز دکه انشاءالله تاوکو بتوان زیاتر و زورتر لحقیقت و ماهیتی او دینو و لحقیقت و ماهیتی راستی کن تی بگینو بتوان بیکینا تیشور بو قبل قیامت من، اللهم آمین. ایمان دارن دلی دو پیاو لسفری حج دا دگرینو، دو پیاو لسفری حج دا دگرینو. لو سفرا یک تریان ناسی و دوستایاتی و هاوریتی دنیوانیان دروس بوا لوی لرگا دا کدینو بریار ددن، یک چیان گل نشینا یک چیان شار نشینا، بریار ددن که گرانو او دوستایاتی و برادراتیان نپتره بردوان بنو سردانی یک تر بکن. زمانک بسه دا تی پرده بی کابرای شهرنشین سردانی کابرای گلنشین دکا، عنوانکه وردگری نونشانکه بجوانی وردگری برای دکه ویتن تا وکو سی روش چا روش للای او گلنشینه بمینه توا دوستایتی که نوی بکنه و لا کاته کواد دگه تا او گنده یا که گیش تا او گنده یا تعریفی مالکه لبوده کن کنزیگ مالی او هاوری خوی ده بیتو کل گونده که یا بونه چی زور نخوشی لبوده، بونی حیوانی دا بستی و بونی میزو پیسایی مرو بزنو تیلو گلکو گاو او بابتانا چند شخواهش که دست پیش او زاره بونه که اونده با قوت ده بیتن، یعنی اونده تیش ده بیتن فرمی سکل چاوکاین ده انتخواره که داخلی نو حساره که ده بیتن که حیوانه کانی تی در راج جرایه و مالی او هاوریشی لقاتی دوهما بناو حیوانه کان داتی پرده بیتنو دست قاتی دوهم لدرگاده داتن کابره درگاده کاتوا او شاد نشینا با دستی خوی هردو کپی خوی گرچه و لچایوشی فرمی سک دیتا خواره هر که سلامی کرد کابره گر نشین پیده که که و چه خیره و هد کپی خود گرچه و و او فیلمی است که نه لطاف داد تقریب تخریب کرد درک که اونگو شیت اونگو تواو نینا اونگو تواو نینا لیره دژین کامره گونشین جلو با بچه عیبی دیره کامره شر نشین پیدا کرد که و الله من لبر بونی او ریخو قسط قلو میزو پیسای او حیوانانا واد بینی که حال وضعم کوه خریک هر دو تاوم در به خریک میشکم لای خم نمینه خریک را خوبتم کابره گونشینش عجایبی پیده پیکه اینی پیده باورشی پیدا کردن
کابرای شانشین دریکا که بخوا من کل چی اومنی لیره دابنیشم امن واده گره مو شاری بلام اتو پاشی چن روژه چی دیکا مزال ور بگره ور سردانی من امن انشاءالله خزمت دکم چندی پیلی دابنیش دریکا که والله کل چی دانیشت من نیا امن ناتو ام لیره بحوی مو باشا لبر او بونی میزو پیسایی دگره توا دولا ایمان دارانو بیسرانی دنجی اسلامو برایانی ازی خوشکانی قدر گرن کابه شرنشین ده گره تو پشت سن روشه چی دی که اوی گون نشین دسته سردانی که دسته سردانی به تعقیبو به عنوان که تک که دگات مالکی لدرگاده ده دسته جوره که دمشاده که ماشالله او همو حدیق جوانه یا او همو گل جوانه ریحان و پونگ و نعنع بونی حامز و پرتقال بونی او میوه زیاتانا هر سیرا روز یکم لای گون نشین کده بیتن اوی کوا لدزو کشی مالی خویدا لناو میشی کپس بوا او بونه پیسه میزو پیسه ای لناو میشی کپس بوا یام بویت صبا روز یکم کل مالی شاد نشین کیا او صبا ورده ورده نرم دبتوا ورده ورده او بونو بونه ناخوشی لناو میشی نرم دبتوا روزی دوم کدیسان هل مالی او هاوری خویتی بونی ریحان و گلو او بابتان دکاتن ایتر اوی ناو میش چی خوی میزو پیسایی که هیدی دی دیتا خواره که او بونه دیتا خواره او بونه دونه نرم بو او رو ایتر هموی دتایت او دیتا خواره روزی سیم که آخر روز او للای شار نشینه که یا او بونه خوشانه او کشی که لو حدی قیده لناو میشتی دست سپیت نو دستا ناو میشتی و جیگای بونی میزو پیسا یکه دا گرتوا میشتی پرد بیتن لبونی ریحان و بونی گلو بونی باشا بونی قنافر و ابزا بونی حامز و بونی پرتقال و او بونانا پاش سی روشکا کابرای گونشین خو حافظی دکاتنو مالی شارنشین که بزی دیدن پاش میوان داری چی خوش و ریکو پیک دیتا ولی با گنده که خواهن کنزیگ مالی خواهن دبتوا او بونه ایل با دیتا و بونی او میزو پیسایی ایش اویل ناو میش چی نمایا حس بنا خوشی دکا و بنا مرتاحی دکا کاتی که دیتا و ناو حساره که خواهن دیتا و ناو حیوانه کانیان باش حیوانه کانی خوی فعلا چایی فرمیسک دکا و میش چی خری که لخوب چیتن بسر دکه ویتن لدرگاده داتنو خیزانه که درگاده که توا او جاره او کبوی خوی گرتیه لزیاتی میوانه که خیزانه که درگاده که توا کوره کابرا او چه خیره دکه تا خیزانه که دره آفرت او اما او اما شیطین او اما فکر من لسر خو من نمایه او اما کولی را حتا استاتوانی من بجین کو حتا استاتوانی من لیره بجین آفرت دره کوره که چعیب منه والله چعیبین یا چبون نایتن جابرا کنم و خوشکانی قدر گرن چی روکا که ضرب المثل که لیره کتایی پیدیم درس و عبر لبو مچیا درس و عبر لبو مچیا لو چی روکا دا لو چی روکا چه فیر بوین او فیر بوین برا کنم هر کسک لناو هر بی ایک دا بجیه هر کسک لناو هر بی ایک دا بجیه چه بی ای مرو بزنو دکه طبعا لگل او پری رزو ادبو حرمت من لگل لبو شوانو گاوانا کانو اوانی دکه دا بسی داده گرن اراده گرن لگل او پری رزو ادبو حرمت من که پیعوی چاکو انسانی ایمان دار بلا مهر وکو نمونه تاوکو لخزه کتی بگن یعنی اگر تو لناو کششی میزو پیزایی دا جیای لگل او کشه تکیف دکی لگل او بی ایت تکل دبی لگل او بی ایتی کل دبی او بی ایتی لناو میش که دلو درون دت سسپه که بونه چی زور زور نخوشه للاد زور اعتیادی دبی هر اصلا اونده للاد اعتیادی دبی لوانه لگل ببی او بونه نتوانی بجیه و هر وها اگر کسک لبی ایت ده بجیتن که گلو ریحانو قنفرو حاموزو پرتقال بیتن دیسان او بونه یا عینن اویج لگلی تکیوف دکا ولگل او بونه یا ریگ دکویتن حتی وایلی دیتن میشکو دلو درونی پرده بیل او بونه یا ببی او بونه یا نرشیه ها آگا تن لیا درز لبو ایم اویا لگل هل هر بی اگ دا بجی لهر کشکو جوک دا بجی
اتو رنگو رو صفتو بابرين هل سكوتو ما ملي او بي ايا وردقري ولقل او بي ايا التكيف ذكي تيكل دبيو تيكل دبيو بو يبرا كارم بغمري خواه صلى الله عليه وسلم دفميتن الحلم والأنات لأهل الغنم والكبر والخيلاء لأهل البقر يعني لأهل الإبل هيوكو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر مودة في غمري خواب عزكا دفمت نرمون يعني حليمي لبو أوانيك لقل مرضى دجين ها تونك مر حيوانا شي بهشتيا نرمون يعني مطيعة بي مشكلة يا أوي لقل أوانا دا بجي لقل مر دا بجيتن صفتي نرمون يعني صبر أرامي لبو دروس دبي وهروا أوي كوال لقل حشترو تيل دا بجيتن كأوا حيواني دولة من دكانا كاتي خوي حيواني دولة من دكان بو أواني دولة من دو هبون بون أواني أنا بو أوا صفتي الكبر والخيلاء بيغمري خوالي فمي صلى الله عليه وسلم صفتي خوبة غورزانين وصفتي تكبر هل دقرن عمدانا لبرو ياتو تيالد هيا صفتي كبر هل دقري وكو كاورو كابري هيك برازيلي باجوار زين برازيلي نمايا برازيلي ولادي قديم باجوا صفتي التواضع وملكتي وفقيري وهجاري لبو دروز دبي بلا ونو شولي اكزيزي باجوا صفتي تكبر وخوبا غورزانين صفتي اوانا هل دقري كمسؤول نو تعذير نو بازيغان اغاتن لي براكرم أجتني أو تشوك أو ما فيرتك أو تشوك أو ما فيرتك ليات بيعمري خاصم دفمتن ومن تتبع الصيد فقط غفل هركسك بدواي نيتشيرو راو كردن داب كبيتن فقط غفل أو غافل دبيتن راو كردن جارك دو جار اعتيادية تن جارك لبو ضروريات اعتيادية باش حتى لبو خوشي تن جارك اعتيادية بلان بردوام راو بردوام راو بردوام راو اواد لديتنا تو براسي توشي بآقابون دبي بآقابون لبروي او جوية او كشية لخوا بآقاد دقا فكرت هر دبات لاي اوي چون راو بكي تر راو بكي كوي راو بكي لچي راو بكي هر فكرت لاي اوي فكرت بردوام لقل راو دايا لو ايه ميشكت برد بي لراو دبيان يتيروان مشکت پرده بیل راو اتراو کاتا توشی بی آگایی دبی جا کواتا مف مختصری قسمان اویا هر انسان لهر بی اگدا بجی صیفتی او بی ای حل دگی صیفتی او بی ای حل دگی کواتا ایستا ما فی بون برا برا زکان خوشکانی ایمان دار آمان آمان آمان لکشو لبی ای ایمانی دا بجین تاوکو تاوکو تکریف لگل ایمان دا بکن ایمان لجو لكش شي قال الله وقال الرسول دابجين تاوكو دلو درون تام پر بلا قال الله وقال الرسول تاوكو دلو درون مشك تام پر بلا بوني ريحان وقنفر باشا حامز وقلباخ وبرتقال ها دل پر بي مشك تام پر بلا وانا نكي لكشو لكشو بيأشي فاسد وخراب وقناح وتاوانو دنیایی دا بجی دوایی دلت میشکت پرد بی لبونی میزو پیسایی و قستقلو لناو میشیشت کپس دا بیتن بلا تو اعتیادی دا بیتن و نا توانی آخیر ببی او زوی بجی هم زن اوانی که زغاره دا خونو یعنی لمزیسی دامو دومینو نیر یعنی کنکان داد ادارینشن و یعنی آتی ببی او زوی ناجین ببی او زوی ناجین باشا او زكاتك خصشان لقدك هي زوز ربياني اعتيادية ما وصل خوه ونحن ما وصل خوه حرامنية باشا لواني الشيطان وعن في بكات مبري او زوية هر خيريشا خيريشا لباتي يستاب شي دزي بكي زلامي بكجي اللو خدوا تعين شي كونكاني دكي زاري كسدنية خيريشا همزانا شيطان سند في البازة براكانم لويا هولدن اول دن جو چی ایمانی نه کش چی ایمانی دا بجین لکوت هی دا بعد مشاب کین خوای پرگرد لقرآنی پیروز دا و پیغمبری خواه اساسم لفرمونده شیین دا چون باسی اویان کدی کوا ایما لکش چی ایمانی جو چی ایمانی دا بجین خواهی گوی لسورتی کاف دا کم جمعان جمعان روژانی هینی و روژکانی دی کدی خوانی نوا خوای پرگرد فهمتن واسبیر واسبیر نفسکا
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله أكبر. أي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم وهي إيمان دارانيش إيواش صبر بگرن والنفس خوتان لقل أو كسانة دا وقرب بگرنو ولقل أو كسانة دا حصن دائشن كوا يدعون رب. أي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم وهي إيمان دارانيش إيواش صبر بگرن والنفس خوتان لقل أو كسانة دا

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم لسر بدن چون که صلاوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمویت

بناوی خوای گورو مهربان سپاس و ستایش بو خوای پروردگار درود و صلاح و رحمت لجانی پاکی پیغمبری پیشوامان و یارو هاولانی بگشتی پاشان خلکان بدرجایی جانیان معمولا لگل خدا کن یشک لوانه روشانه چاوره که خدا رحمی بیبکا یان رزقی پی ببخشه یان سزای بده یان تعقیب کرتوا یان راضی بیلی یان خوشی بوه بلام کس داینا و که خدا صلاوی لیکا، بله خدا صلاوت لیکا. تو صلاو لپی خبر نکه درودی خوای نسر. که وقتی گنجه خدا صلاوت لیکا. وقتی چیا خدا صلاوم لیکا؟ چی رو آدای پاچوا؟ چون ما مالا لگل خدا کهت اگر صلاوی لکردی.

0: باشا چی بکن؟ اگر خدا صلاوی لیه کردین نازانم چی بکن؟ اما پرسیارکه یا چون ما مالا لگل خدا اکید کاته صلاوی لیه کردین؟ یکم لو کاتی که خدا صلاوم لیه کرد هست بشر مکم برم برخوای پروردگار من چیم تا خدای دروسکاری اسمان و زوی صلاوم لیه بکن؟ من چیم تا خدا لعصمانا مدحم بکن؟ پاکو بگردی با خدا لواج من تنها کسی نبم لزویا که پیاما حلب دا ایشون خدا ما تحمکا و فرشتکانی شیوالی کرد و دعام ببکن والله شرم لخدا کم و ام هستا هستی شرم کردن یکی که لکارا چاکا کاند و پاداشت ادریتا ولی سری خدا صلاوی لی کردی توش بشرم کردن عبادتا کرد سپاس با خدا دوام لما مالا چاکا کاند برانبر خدا پاداشتی چاکا بچاکیا توش سپاس و ستایشی خدا بکا چون او صلاوی لیه کردی ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله امانا همو سپاس کردنی خدا وارو هاکاتک لکورک دانیشی هول بده بشوازک لشوازکان باسی نعمتکانی خدا بکی و سپاسی خدا بکی و بیری خلچی بخیتوا که سپاسی خدا بکن و کورک برازینی توا چون که خدا زوری پی خوش سپاس و ستایش بکره چون تو پیت خوش سپاس بکره خدا پایدارتره به وی سپاس بکره شایسته سپاس و ستایشه پیغمبر من درودی خواهی سر بی افرمه حزم لپی حالدانی هیز کس اگنیه جگر لخدا نبه سیم ایشی کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویا که خلچی هان بدید و بیری هم بخیط اوه تا بجدار بین لو صلاوات کردنا لنیوان بندو خواهی گوره ده و بیری خلچی بخره و صلاوات بدن نصر پیغمبر دودی خواهی لسر به و هر گیز لبیرد نچه اگر بجاره کش به که جود لناوی پیغمبر بو یکسر صلاوات بده لسر پیغمبر دودی خواهی لسر به هر کات اگ ناوی او پیغمبر برازد بیست صلاوی جوانی خود برز کرو و اسمانی حوتم تنها یک دعوه کاریم لید ماو اگر صلاوت لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر بدلت آماده ام خالانه بی که باس من کرد بله بدل آگامن لو خالانه بی با چی لبر اوی صلاوکت جوان و طواو بی و با تنها بدم تا نیت و دل آگای لینه بی چون که پاداشتکی طواو نابی با اوی ببی تخوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر رودی خواهی لسر بی او بدم و دل صلاوی خود بگینه بله اگونجه تنها بدم بیلی و پاداشتشت هیا بلان با طواو نبی با چی امی بیستان معاملی ایو ابو لگل خوای گورا اگر صلاوی لکردن داوا اکم لخوای گورا به مهربانی خوی نامان برز کات و با آسمانی حوتم و چاو دیری من بکات لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی به اگه گینا و لبرنامه دهاتو لمعاملی دهاتو بپشتیوانی خدا سپاس و ستایش با خوای گورا
1: سنتکانی روژی هینی یک زهاتن بو مزگوت دو خوششتن که سنتی چی مؤکده و هنده لزالان پیان و واجبه و خوبو خوش کردن و سرسور کردن بازید سه پاشینی پاشاچی نوه چوار نزیگ بونوا لامام پینت زور صلاوات دان لپیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شش خویندنی سورتی الکهف هر کسی روژی هینی سورتی الکهف بخوینه نوری چی بوداد جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی. ایره دنجی اسلاما رادیوی هولیر.

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

لعمل صالح كان لصوم ودستم بيكر تونك أخوتان دزاننا فرموديك قدسي مانيا ك بيغمبر لو حديثة قدسي دادة فرميوتن أو بروجوبون اللومن وأنا أجزي به واتا پاداشتەکەی لێرە دیاری نەکراوە بۆیە من بەڕاستی پێم خۆش بوو سەرەتا بەوە دەست پێ بکەم ئەگەر ئینسان قابلیتی هەبوو توانای هەبوو وا باشە کەوا بەڕۆژوو بیتن لەو نۆ ڕۆژەدا ئەمریکەکە لە عەمەلە ساڵحەکە عەمەلێکی تر ئەزیزان خۆشەویستان مەسەلەی خۆ مەشغولکردنە بە قورئان خوێندن ئەم نۆ ڕۆژە دەتوانی بەرنامەیەکی جواندا بنێیت لو نور رجدا تو دتواني ختم قرآن كيت ختمة قرآن لخلال أم نور رجدا برزان خوش بستان دزاني تن عظيمة تو ختمة قرآن كيت دزاني تن أجر بادار تشي لسر ورد قري كواتب زانا يكي تشتر لو عمل صالحانا قراءة القرآن رو أو نور رجدا دتواني برنامه یه چیزوان روزانه چوار بخوینی دتوانی زور با آسانی چار زاران نویکا دکاسی و شر جشتان زیادیش دکاتن یعنی هنده روش چار دتوانی بدایتا کان چار بخوینی دوائی کتایی روش کام که وسه زور با آسانی دتوانی ختمه چه قرآن بکید که امش یان پیوستی بکات یه چی زور نیا همو من امکاتان من بدست ویا دوائی نویجی بیانی کات یه چی زور تیتا روش ارده تتواني يك جزء نيو لم كاتا داب خوينيت بوكو برنامه يعني هر كسو ببي برنامه خوي بلام ما بس تتواني جزء يكونيو بخوينيت دميني توا وكو قوت ما سرتاي روجا كان تتواني تار جزء بخويني تاوكو بتواني لو نو روجا دا ختمة كبكي اوي تريان باشان دوين نيو جي نيو روج نيو جزء بخوينيت او نی جزء به موابیت یعنی ده دقیقه تا تاریخ چی پیوسته زیادتر نیه یعنی نه تو انی تو یک تاریخ با خوای گور ترخام کی دو اینو جینی و روی کا یک تاریخ تو ده تو انی نی جزء قرآن بخوینی به یک تاریخ که وقت دمینی دو جزء اکیتر دو جزء اکیتر به همان شیوا زوربی مروفکان خواتان دزانن یعنی دوای عصر با من شوا کاتیان بدست دیو یعنی لدوامی التزاماتی دوامی نیا دتوانی ام دو جز اشت دابش بکی بسر نویج عصر و پیش نویج مغرب کواتا زور با آسانی تو دتوانی ختمی قرآن لم نور رو رده انزام بده که امشیان گورتوین پاداشتی تیدا بدست دهنی اینجا برزن خوشویستان لپال امش دواتر بردوامی سان دتوانی ذكر عبادة لتهليل لسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أستغفر الله بك لبين أم كاتانيك و بدست ويا بويا بدرفتي بزانا و طبعا ديار برنامه كم برو كوتاي دي سي بي اجو برو كوتاي ببرنامه كم بيم خوش آماجة بوش بكم كلو نور رجل دا نور رجل جي تي دايا كبا عرف مشورة لهر هر روزه که ایتر عظیم تر و گوره تر ابیشان ویا که انسان اگر تیدا بر روزو بو او تاوانی یک سال پیشتر یک سال دواتر سبحان الله اماش بشارت ایچی ترا یعنی تو یشتان سالکت بر نکردی اخوای گوره لتاوانه کانت خوش دبی ایما ایما چه کسی که اما لگر انسان بکاتن اگر تنها و تنها اخوای گوره نبیتن تنها تمشابکه کیشتان تو ام سالت بری نکردوا بلام خوای گوره لطاوانی سال چی دوات ریشت خوش ده بید بوی براستی یعنی درفت یه چی زور عظیمه اینجا باشترینش تیش کلو روژه ده که پیغمبر بو ایمه تحدید کردواتا لروژ عرفه بگو تری اویا لا اله الا الله وحده ولا شریک لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير که اما وارد بوله پیغمبر علیه صلاة و سلام باشترینش افضل ترین شد که انسان لم روژه دا که روژه عرفه که نویم روژه بیریتن ام ذکر زور بریتا و لپال ذکر کانی ترو لپال خوین نوی قرآن دا
بالا بارزان خوش ویستان به هیوای او کوا توانی بیتم سرتا سودی با بخوشم بگینم و کو ببیر هنانه و کو به ایوی عزیز و خوش ویستیش که بتوانین لم روزانه دا زیاتر و زیاتر به هوی او عبادتانی تیدا انجام دین لخوای گوره نزیر و بینو هول بدین که ایشالله ام درفتا عظیمه والله بدفترات بمليارات دولار ام روزانه ناکرد ریتن خلقانه که استاد دلوانه مثلا دولمان بیتن بلام زور دولمان بی خاولی ملیاراتی بلام اگر خوی مشغول نکاتن بکاری چاکو باشا والله ام پاره ناتوانی ام روزانه لو بکرتن لروجی قیامت تواتا بزانه کنزی چی چن عظیمه چن ثمینه چن بنرخه بویا بالا دستی نده بالا برزان خوشویستان بم اندازه دیما کتایی برنامه ام حفتش تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست پیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طواوی مرفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه ها حولک بناسینی طواوی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همو روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توان کاروانی نور

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش وستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم لبرنامج كان ياوي رحمة ببرزان دقوموا بأميدي أوي أو برنامج بكينا حويني جياني روجاني خوماندا كجوما لو قصاني في غنبر دبي صلى الله عليه وسلم لجياني روجانه دا زيب زيب كت چكا قصي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هموی آموشگاريه هموی توجه جان لووی کتو کاری چو خیر بکی دور کبی ولا کاری چو خراپا زب امید یووی کوا قصاکانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبرتاوی خو ماندان او رو فرمودیگ اما جا پیدا که مراسلی او فرمودی سنین جانبی تیدا کا پیغمبر قصي دکر صلى الله عليه وسلم او ها قصاکانی توجیه برانبری دکرت کومالیک بم بلم حمو هر کس استفاده سودی خو لی وردگن او فرموده یا ابو هريره لو مند جرتول پیغمبر صلی الله علیه و سلم کده فرمی من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه او بشيش هر کس ناخوشی لسر ایماندار لابد لو ناخوشانی کل دنیا هيا خواهی گورن ناخوشیگ لناخوشکان روز قیامتی لسر لاده با یعنی کواتا الجزا من جنس العمل یعنی تو لیره کاری چی خیر دکی لولا کاری چی خیر برامر دکری مادم تو توانی شتیشی زحمت لسر مسلمانیگ دا لابدی الا خواهی گورش لروز قیامت دا ناخوشی لسر لاده با یعنی بتوان کسیگ با ناخوشی لسر خلق دا لابدی بزانه لناو کمالگا اوتن مهم برزان يعني تو انسانك بي بتواني خلق كاتيك ليدا قومي وضعي شي ناخوشي بسر دادي اتو او ناخوشي لسر لادا دا يعني تن خوش انسانك استقردار بي هيت شق نباك كسي كبي يارمتي بدا لكاتي كسي كبي بلكاكا من هم قردا كانم لوتو دايتو يا كسي زور زور وضعي خرابة لروي اوي وتماشا دا كي تبيني دو من كرين دايهي خانوي زوري غم دخوانيتي دبيني كسي كدي اكسر روي تي دكا چیلو دکا دو ماکری خانی لو دادا هر کسی که هر ناخوشی اگر دنیای دا توشی گرفته اگر او انسانا دا سی او ناخوشی لسر لاده دی او روز قیامت خواه گوره ناخوشی لسر لاده زبزانه برزانم استاتو تن ناخوشی لسر خلق لاده ای بخون صد ناخوشی لسر خلق لاده بی با تمن دا لروز قیامت صد ناخوشی وشتي قرز زحمد لقيامت لسر الدالادة كي لوتك تو كسيك بولا دنيا تواني تا ناخوشي لسر خلق لابده لسر إنسانا كان لابده دا سبر سبر حديثك تماشايك سيدة فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هر كسي آسان بكا لسر كسي كشتيك بزحمد بي لسر أوق بزحمد بي خواي قورا شتي لسر آسان دكا لدنيا ولقيامت دا او فرموده اگر تماشای بکن یسر على معسر معسر یعنی کسی جستی چی بزحمت بناخوش بیده کرده یه چی اگدی لبوی آسان دکا آسان دکا و اشکای لبوی دکات خواهی گوره لدنیا و لقیامت ایشوی آسان دکا یعنی بون منتو ایشه کتی لدائیره فرمان بره چی برز دی تماشا دکی کار کاند لو ده بکا و کتاب کند داتو دستی کار آسانی چی زوری لو کردی جاری وای پیوستی با واجوه چیه؟ لبعتی برسمه نورو داری وره او رو کلود دکم پیوست نکه اشتاکی لبو آسان دکه اشتاکی لبو سهل دکه هر کاتک اتو کارد لسر خلچی دا آسان کرد خوای گوره لدنیا و لقیامت دا کارد لسر آسان دکه کسی کری کارگ لبردستی دایا عزیتی نادا باوی پارکی تاخیر بداتی عزیتی نادا باوی زور ایشی قرصی پیبکا بلکو عادتی اوی اصوله اوی پیدا کری و کار آسانی شیلو دکا خواهی گوره لدنیا و لقیامت دا کار آسانی لسر و انسان دا دکا و حتی اتو قسمین ایشی که تاتو پیشی قرص بوله پیشت خوالود آسان دکا لروج قیامت دا که حتی مقطع مقطع پیدا تیدا پر بش بش در روی لبو اوی دفتری اعمال دورگی لشه ایشی ایشی قرص تاتو پیش لبوی سهل کن ملائکه تکدری لو تو که ول دنیا دا کاری لبو خلق سهل و آسان دکرد
لوی برزانم زور ما پی خوشا بدلی اوی ببیا کسیگ لناو کمالگا دا کار لسر خلچی دا قرص بکی کاریان لسر آسان بکا کاریان لو سال بکا لوی لدنیا و لقیامت دا اتوش کارد لبو آسان ببی ایشا کارد لبو آسان ببی چن خوشا کاری چه قرصد لسر شان بی یه چک بی لسر شاند لاب دا شان سوگ بکات کواتا پیویست برای زنم ایم وکو انسانی ایمان دار او قصانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او حبشه چی لبر چایی خو من دادن بزان اتو کسی چی لو کسانی کوا کاری قرصد لسر کسی دا آسان کرد حتی او کسا بانی زی کدوی مثلا آفرتک لما لوا کاری مردکی کدیتو قرصا کاری کردیا ایشی کردیا خزمتی کردیا لسری آسان دکا او من دگونه همو لبیرباتو باو ازرالوی دنسری لوی زور من پیویسته برای زنم دائما کارکان لسر یکتری دا آسان بکن یعنی بنده خوابین بجوی پیغمبر کن صلی الله علیه وسلم لو خاطر وی بتوانین جیانه چی جوان گذر بکن ببی اوی گرفتو مشاکلی تیدا بی ایج لسر یکتری آسان و سهل بکن جا هر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دا فرمی ومن ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والآخرة هر کسی مسلمان ستر که خوال دنیا و لقیامت ستری دکا ستر بدو معنا دی برزه بو واتا هده واتا کسیک پوشاچی نبی زلوبرجی نبی قلبی تعداد یار بی اتو بسی زلوبرگا چه زوانی لوب که او انسانت ستر کرد پوشاکد لبو کرد زلوبرگد لبو کرد و بو واتا هش دی که کسیک عیبی چی هیا گناحی چی هیا اتو دی بینی ستری دکی پوشاکا چی پیداد دی معنوی او انسانه لکن کس دا باسی ناک به هر دواتا یکی اگر بمعنی زلو برک بی بوی چک بکری یان کسی که دید خرابه یکشتی چی هیا بطنیا نصیحتی دکی یا مشگاری دکی که او کاری نکا بلام لکن عالمی دا باس ناکی برای زنیم استا خلق توشی او گرفت بوا او صفت جوانی لدست دایا یعنی تو اگر بتوانی گناحی خرابه یک هی کسی زور زاروی در کوره لرائی خوایی سترم ستری که دای پوشا ستر کردن نبیت سبب هو کاره کسی هر دوباره شتی بکاتو بر سترم که او ستری که وانا کسی توشی گناحی بوا اتو دستی او کسی لپیناوی خواهی گوره دای بینی بچای خود دای بینی کاره که ستری دکی پیغمبر عیسی علیه صلات و سلام اثره چیلی دا جرنو زور شتیشی جوانه لگره و بابت ایمه دا گنزه دلیل به حواری کانی خوی گوگویی اگر ای و کسی ببینن خوی لکد بی توزه بتانی که لسر لکد بی و قلبی بدیار کد بی چی لی دکن فرمیان دستین بتانی که بسر داده دینوا داید پوشین فرمی نه دستین بتانی که زیادتر لسر لاده دن حتی همو قلبی بدیار کد بی فرمی اول نمونه اولی که انسان ستر که و حتی اگر خلق عیبی بدیار کد اتو دای پوش وا نگ اگر توزه چیلی با دیار کد اتو اویدی شیل سر لاب دی چند جوانه انسان بتوانی لپیناوی خوا انسان ستر که که گوتره و ستر بره زنم بحثی هیچ تیگ مکن ده کسی که اویل بیشتی داد روز دوی ادی اگاو گناحی کر ادی اگاو گناح بو ادی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ستر که دای پوش هر چی هیا چو گناحی چی هیا و انسانا اتو لید دیتیا ستری که تو اگر بون مونم برجواندی او کسد دوی برو بطنی لگری دانی چو بریم من او گناه حمله تو دیتی اکورا واز بینا گناه حد دگاتی او کارا ناشیر نو قیزونا مکا لوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لفرمودیش صحیح بخاری ده فرمی کل امت معافا الا المجاهر هم امت من خواه عفوی دکا الا اوان نبی با اشکرا گناحی دکا لپیغمبر یان پرسی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله با اشکرا کوا پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم دبینی انسان لشودا تاریکا گناحی کردیا حرامی کردیا کاری چه خرابی کردیا خوا ستری کردیا دای پشت خوا با گورای خو دای پشت ستری پیغمبر یان پرسی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله با اشکرا کوا پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم دبینی انسان لشودا تاریکا گناحی کردیا حرامی کردیا کاری چه خرابی

فکری باشتر لوی که باز بکری. جا سبحان الله عمل ناوکو ملگایی چی زور سیره. یعنی جاری و انسان نیا یک کلی مقصی لکن را ناوستی. هر چی بیبلن یک سر باسی دکا. قد ناتانی خلق ستر که. هر خرابه اگل سر یه چی گوتره باور دکاتن. لباتی بدلی وی ستری کات. بلاوی دکاتو بلاو زیادتر. خاصتن بواسطه او سوشال میدیا استا. جاری و بختان یک بکسی کرایا. خلق یک سر حموی بلاو دکاتو. باشا قیامت برای برز. چه دره و بختانیه چه دره و درونیه. لو اون دزو خوش باور ده. لو اون دزو شتی خلق بلاو دکه ایوه. چیشت پیا؟ کاری چاکه بلاو کو. هر کات چاکه ای کدید دائما بلاوی کو. خیر کدید باشه ای کدید. شته کدویز باش بو. اوانه بلاو بکو. جا پیغمبر ده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. خواب بردوام یارمتی بنده که ده ده. مادام او بنده یارمتی برای که خوی بده. استا اگر بپرسین آیا ده توی خواه یارمتید بده؟ بله ده معنی خواه گوره یارمتی منده. یارمتی مسلمان بده. یارمتی برای چی خود بده. یارمتی کسی چی لی قوم او بده. والله فی عون العبد. ما کان العبد فی عون اخیه. خواه یارمتید ده ده. بلان باو مرجوی کتوش یارمتی برای کند. سبحان الله يارمتي خوا لبو عبد سبحان الله إن الله على كل شيء قدير خوا بسر همشتكا قدرتي هي هيتشتك لكن خواي قورا عاسي نابي اگر تبتي يارمتي أو بدي بو قوة هزو تواناي هتا خوا بو قوة هزو تواناي خوا يارمتي تود داتوا كواتا اگر پروردگار يارمتي دا چه زتواني برانبري راب وستي كس داتوان لوي قد بابي تعاون ترق مكف زانا خواسان زوان بريتو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يارمتي يكتر بدن لسر ساكا لسر تقوى بلام يارمتي يكتر ندن لسر قناح لسر ظلم برس زانا مستعيمة في اسمان أوروب بو يارمتي يا بو شوازة يارمتي يكا لقر يكتري دابن هاوكاري يكتري بكين زانا أو مؤسساتاني خيري كدان دراون أو دزقا خير خوازيانا دزانی کاری چی تن مهم انجام دادن؟ دزانی چه خدمتی که دکن لو قیامتی خویان؟ تایبد اگه کسی که دست پاک بی؟ دزانی چه خیر کو دکات و لو روز قیامتی خوی؟ خواه یارمتی او انسان داده که یارمتی انسان کند داده مادن دستی هاو کاری و یارمتی دوی چک دریش کرد الا خواه گورش یارمتی داده تو توی محمود احتیاز من با فروردگار رب العالمين هي ومسلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه هر کسی رگایک بگر تبر لو خاطری وی علم پیدا بک اخوا او ریلو بهشت لو آسان دک طالب علم لو ری بهشت درو او کسی که وزانست زانیاری پیدا دک بس نکری بر زانم کرا او زانست زانیاری یعنی لبو مجادله و مناقشه و لبو امور دنیایی لبو غیر خوا بکار بینی لبو تفرقه بکار نینی زانست ابتا برا اگر هاتو او انسانا نیتوانی بجوانی بکار بینی دائما شری پی بکا مناقشه پی بکا مجادله پی بکا یعنی علم پیدا اکا بلان بویتا سبب تفرقه لنا و عالم دا بویتا سبب شر و مشاکل لنا و خلچی دا اخن ناجر نولا سردمی حسنی بسری دا خریق بولیو بانجه بشر بین حسنی بسری فرمی بانگ مدن بانگ سنتا بلان قامت بکن بانو جاکی بکن برایتی واجبا هر کسی طالب علم آگای لو بی پی نخلیش چه بلو آقاری خراب نرواتن ولو روی بهشت در روی لو لخود تیگ دادی لو روی بهشت در روی نکبت لو لخود تیگ دادی لو بی راست و چب داد روی همو کسی چی عامش او رو که دزانی چی هن ری حقه چی هن ناحقه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا آگاد لی بی اگل لا دا لو آگر دسی لو اما پیست من پی فرزانم کسی طالب علم من زور بی علمش به صیغه مطلق یعنی تماشا که فیر هندسه بی فیر طب ده بی فیر آی تی بی فیر هر شته که بی اوانه علم زانستن فیر به سود الی ور بگره به جاهلی ممینه و چند دیده توانی بروی علم دابرو به خود پید نکره من دالکان دنیا رو با فیر بن من دالی شد نیه برو کسی بینه یارمتی بده بره برو بخینه بعد لسه حسابی می بیتا صدقه جاریه لبو من مگر انسان که دمری چی استفاده لیده که اذا مات من آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاریه و علم ينتفع

تیاوی گورینا بس کردوه دخوال روجی قیامت اما کوری چی بوی؟ فایده نیا کور پیغمبر فرموی صلی اللہ علیه وسلم والله فاطمه کچی محمد فاطمه کچی محمد یعنی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اسنادی ولای خوید داو دا فرمی کچی من لروجی قیامت هیچم لوی پیناکری فرمی ای فاطمه اگاد لی بلو خودیشم که لو قیامت شيل پیغمبر گورت رئی صلی اللہ علیہ وسلم وای پی فرمو لحدیث صحیح دا کسی دی اما بون منامه نسبت من دستو و فران صحابی ای قابل ایم دستو چندن همو من کوک و خرک و دستو سر پیغمبر آدم علیه صلات و سلام همو من اولادی پیغمبر او پیغمبرانا هموی هاتین نو و سیم بوا هموی دا گرتولو یک نفر کلکم من آدم و آدم و من تراب هم متن لب پیغمبر آدم و آدمش علیه صلوات و سلام لخور دروس کرده. کاتلوی بر ازانم او مکه بهانه اگلو خود پشتی پی بستی. والله امن نوی فلان کسی مو مهر کرده ویک بکن لروج قیامت داد دفتری اعمال دهینن. اوی تیدانی نسبی چی کری چی او بواسطه هندی عذاب دل سه تخفیف بکن یعنی اجر زیاتر دادین او. لوی ابن الجوزي قصيش يزواني هيدا فرمي من ظن أنه ينجو بعمل أبيه فقد ظن أنه يشبع بأكل أبيه ضل هركسي واتيك يشبع عمل بابي الرزقاري دبي أو واتيك يشتقر بابي ناني بخوا أو تير دبي استواش قد نابي أو فرمو ديك باس ماكر بريتي ولو هم مباشانة برزانة بلا صحيح مسلم داهاتوا بأميدي أويتواني بيتم یچه لو تشیر نکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبو تنشید کما و با امیدی اوی لبو همو لایک من سودی هبید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خانم موبایلی که به دست ویا چی دکات اروا دگرد بزن تیک توک فنی چی عرض دکات چی نمایش دکات یا دو سه اینجا دوای دی دوزیت و رقم تلفن کشی دیاری کرده و یان خوی پیوندی دکا یان چهاری پیاوکی دکات یکسر پیاوکی به تو اری پیاوکه ها تماشاب که بزن چی عرضی که یا چی داشکانی که یا هم داشکانش که تو اروی اونی حتی اوانیشی که با 500 هزارش تفروشن سبحان الله روی تناو دکانکو درچی سرکه 20 هزار صرف کردوا یعنی رویشتی که جوان دان راو با 20 هزارا پیشتر با 50 هزار بوا یکسر نفست بوی در روات اگر مالکت تواب بوا لخواب زیاد بی اکتفاد کردوا ایتر زیاد روی مکه انسان بتوانید لنیوان او سیشتا ضروریات اینجا حاجیات باشا یعنی اوانه زو زرمیمه اوی که ضروره او اولویات دوای بزن حاجه که پیوستیت هی پی یا نه باشه اوانه اینجا تحسینیت اوانه که جوانکاریه اوانه که شتکان زیاتر دکات ابی بوشی وازه حفرتی مسلمان معامله لگل پارکی بکو و آگاداری پارش بید چون که امرو کشی جهان براستی کشی پاره بایا انسانی مسلمان اگر پاره کی دزدکه به حلال ابی آگاداری بید که و چون صرفی دکات و خوشی بدور بگرید و اسراف و ببیت وزیری دارایی کی داد پرور وزیری کوا مردکی مطمئنی پیب کاد پاری پیب داد و او ببیت بانقین و دولتی لمالوا و بزانت کوا لکوا پار صرف دکا بو منالکانی چنه صرف دکا بو خوی چنه صرف دکا بو پیاوکی بوش تو مککان چون صرفی دکات اینجا خوشی بدور بگرید لإسراف و او هو کارانشی که واده بیت اسرافی آفرتکان ابی آگاداری بی هندی جار اوانه پیوندی با عواملی نفسی ویا درونی ویا و که باس من کرد یعنی ام آفرتا لقلق آده جید هزدکات که خوی درخات او ابیت آگادار بی و هر وها هندی جار تماشا دکی او آفرتا متمانی بخوی نیا ثقی بخوی نیا اول شوالی دکات کواچیا توشی اسرافی بکا هندی جار غیره و ترسه بانمونه و که باس من کرد اگر بترسی پیاوکی کاریک بکات که بدلی او نبیه اروا توشی قرض دکا و اسرافیش دکا و هندی جارش او دورو پشتا تأثیری خوی هیا که مسائلی کمالایتیه تماشایی که کی تر دکات او نزی کی بیان دور بید حز دکات بتایبت لم دنیا سوشیال میدیا کوا همو دنیا لبردستی او خوشکمانه دی بینید اوش حز دکا وکو اوان بکات بلان پی ناکرید ایتر بویا به هر شوازیک بیک پاریک بکویت دستی اسرافی دکاو توشی اسراف دبید چاره سر چیا اوالی که پیشی چاره سر چیا او چاره سرانی کوا پیش نیاری دکین اوه براستی انسانی مسلمان ابیل لروی آینی و خوی پرورده بکات آگادار بید چون پار صرف دکا و خوشی بدور بگرید لچی لا اسراف و هر وها چار سرکان اوه کوا پلانی دارایی هبید کوا چون او مانگا او پاری کوا دیاری کردوا صرفی دکات لچی شا صرفی دکات و هر وها چار سری درونیش هیا اوه کوا انسان خوی بدور بگرید لوشتانی کوا تأثیری لیده کاد لدورو پشتی و خوی بدور بگرید و چار سری خوی بکاد و اوشتانیشی کوا پیویسته با او مرحله با او کاتا الو مانگا با شوازه پارکی با دیاری بکاد خوشویستان خوشحالین کوا همو خانمیک لمالوا براستی ببیتا وزیری دارایی بم شوازه دینا کتای برنامه امرومان تواکارین لالله سبحانه و تعالی یارمتی همو لایک من بدد که کاری کی چاکب کین بو دنیا و بو آخرت من و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان دی فرمو

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: یا حیو

0: هر کسی بیانیان دجار بیلید اوه دچاکی بوده نسره و دخرا پیل سر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گور پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك ايواران سيجار ام ذكر بليت او اوشو هيج بيودان ارزياني بينا جيني ذكر كش بريتي لا.

0: خلق.
1: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لبدا او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نایه مگر کسیک وک امی وطر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي خوش ويستو بريس صلاوي خواي قولتان ديبت خوش حالين كالألقيه نوي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوش ويستمان قيشتينوان. هلا غزاي أحد دينا سر خالي هجدهم قران بدوي شهيدا كاندا دوای اویکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو یک لای بو یوکا قریش نیازی هیرش کن نسل مدینه نیو برو مکه کوتو تره کوتا هولی اویکا بزانه چو چه لهاولانی شهید بون لسل چه وی احود بخوی و هاولان و دابزین خوار و میدانی جن تا بشوی که رکو پیک شهیدکان بنی جنو فریای زمدارکانش بکنو درمانی زمکانی بکن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بتيبت محمد كريم مسلمي ناتا هوالي سعدي كري ربيعي بوبزاني كيكيك لفرمان دبن عبانغكاني انصار بو نادي تابزان زيندوا يا شهيد بوا ككري مسلمة لناو ميداني جنگ دا اسورايا وا چايبا سعدي كري ربيع كوت كالخويني خوي قوزابو بخور خوين لزامكاني الرشتو لدوا ساتكاني جياني دابو شميو بستدي داو هوالي دايك في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بتايبت بو اوينا دوك هوالي او بزانيو بزانيت شي بسترهاتوا سعد بدنجه يجار كون زموا بكري مسلمي جان كتعزا ام لدز درشو ببوني زام استختكانيوا جاري كتر هل ناسيتوا سعد لم هلو سناسكي جياني دايا لا يقينك بمسوان جياني طواو ابي بيني لجنو من دالو سامانو باخو باخاتو كسوكاري ناك الدواء بلكو خمي پیغمبري خواه بو خمي بو اگر هنده كان شهيد ببن پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم وك جاران خزمد نكره لكاتي آسايدا سعد داويل عبد الرحمن براي ديني كد تايكي لدو باخا كي بو خوي هل بجيريو لدو جنكشي كام يعني بيو بوي طلاق دا تا دواي بسرچوني عده ماريبكا لكاتي آسايدا امدلو دروني امبالوانه لکاتی ناسکو هلویستی سختیش دا بیری بلای خوی و کسو کاری و نیا بلکو خمی پیغمبری بو اونده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوشویست خوشویستنی هموش چیکی پر جوی خسته بو حتی بیری بلای زمکانی و نبو هر خمی بو او بی ناز بی او بو بلوی جانی بدات شقی بالو برو بهش کوی تره دو نامی جوانی بکری مسلمه در روانه کد یکمیان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دو همیشان بو انصار خزمکانی لنامی یکم داوتی سلامم بگینا با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو پی بله سعدی کری ربیع علید بچاکتین شیوه که خواه پاداشتی پیغمبریگ لأمتکیو بداتوا و هاش لأیموا پاداشتی تو بچاک بداتوا لنامی دو همیش داوتی سلامیشم بخزمکان دواتا انصار بگینا و پیان بله سعدی کری ربیع پیتان علی حتى اول چاوتان دابه اگر زيانك با پیغمبرکتان صلى الله عليه وآله وسلم بگا ايوه هیچ بيانوكتان نابه اون دي پیناسه جاني درچهو كوري مسلمش ديته و خزمتي پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلمو حوالقه اداته اما کباس من که خوشوستان لابن هشام ورگیراوا بلام لازاد المعاد داوها هاتوا كفيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم زيد كري ثابت أن يربو زانيني هوالي سعد كري ربيعو أفرمي أغر شاو تيكوت لمن والسلامي لبكو بي بلي پیغمبري خواه بيضالي هوالي چيا زيد بناو كجراو كان دا أغري حتى أغات لاي سعدو أبيني والدواسات كاني جياني دا حتى زامي شيدو تيدي بيوي علي أي سعد پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم سلام اللي أكاتو بيدا فرمي هوالم بدري چوني ولامي دايوا سلام لپیغمبری خواش بي صلى الله عليه وآله وسلم وبيشي بلي اي پیغمبری خوا بوني بهشت بيستم بخزم انصار كانشم بلي حتى اول چاوتان دابي اگر زيانك بپیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم بگات ايو هج بيانوكتان بلاي خوا ونابي ايتر جاني درچوم كاتيك پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم بناكو جراوكان دا اگرا هولي دا حمزي مامي شيب دوزيتوا دواي گران لدولي قناة دا دوزيوا ابيني كافركان جستان تيك داوا سكيان هل دريوو جگريان درهناوو لوتو يوان بريوا امشتنها بود سینان بدل یانا براسی دی منکی سام نابو و ایشی زوری بدلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم گان بله حمزه خوایل رازی به مامی پیغمبری خواو برای شیریشی بو پیاوی کی وها پالاوان بو کل جنگ دا لجی هزاران جنگاور دا اندام خاونی غیرت و مدایتی جوامیری بو لکاتی گرمبونی جنگ دا کومک و پشتیوانی محمدی برازای بو او روشش او شهید کرا اسلام زو پیسی با پالوانه کی وها دلسوز و خمخور هبو چون که اسلام او کاتا خاونی سپایی کی ساوی کم تفاق بو بویا به شهید بونی حمزه زیانی کی زور گوره لمسلمانان کوتو خمو خفتی زوری شی بدگوی عزیز گان کاتی که بو شوازه چای پی کوت فرموی هرگیز مصیبتی کی تری وکو توم نه تریو تا اصال شلویستی کی تری وها که زورم پینا خوش به نهاتو ترم پاشان فرموی اگر خوال شوینک بستر قرش دازالی کدم ابه لبری تو لوتو جوی سی پیاویان ببرم مسلمان کانش کبینیان و شهیدکانیان لوتو جوان براو خفتی یک جازوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با حمزه مامی بینی و تیان اگر روژگ لروژان خواه گوه دا صلاتی داین بستریان دا ابه بشیوه یک جستان بشیوینین تا استا هیچ عربیگ و های نشیوان دبه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باو همو آرامو لیبودهی و هاولان به همو دلپاکیان و کارکان بلاو سخت بو شهیدگونی هاولانیان لیاد چو بو شیواندینی جسته مردو کی کاری مروی مرده لده خانه او بریارنا همواره انده بلام اسلامی بیگر که دینی خواه و قرآنی پیروز که فرمایشتی خواه او هلویستان نیه دینی خواه عدالتی اوه چاکی اوه آرامی اوه چاو پوشی و لیبردنی اوه بوی اونده پینسو وحی بو عزیز هاتو کوملی ایمانداری آگه دار کرد که اگه طولا اسینن نابه زیاده روی بکن و دست دیجی بکن خو اگه چاو پوشیش کن او چاکترا واچا که ایمانداران آرام بگرنو خمپارو دلتنگ نبن که تک دجمنان فیلیان کرد خوای گورا والگل اوانده که تقوان هیو که افرمی و این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كما أتى في رزانها تنخواروا في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم وازي لو رأي خويهناو برياي دا شافوشي لو كدو ناشيين قريشكا چون که سال های سال قریش هلویستی خوارو خیچی گوتو تبرو همون خرابه ایکی برانبر با مسلمانان انجام داوو مگر با مسلمان بون اندامانی دزبدداری کاری ناشرین ببن بله چاو پوشیلی کدنو با فرمانی خواه یو رایالی کدو کفارتی سوینده کشیداو شیوان دینی جسته مردوی قدغه کرد ابن اسحاق بسندی خوی لسموده کری جندو با روایتی کدو کوتویتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لها شوینک دا دانشتی به بل لوی لو شوینه دا هسته فرمانی بسرمان نا ادا که صدقب کینو لشیواندنی جسته مردوش قدغه کردین لو کاته دا صفیق چی عبد المطالب کپوری پیغمبری خواه بو و خوشکی حمزه شهید بو هاتو بدوای براکی دا اگراو بستبوشی کچی بسر هاتوا پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم ایزانی صفی پوری چند حمزه خوشوه لبر او ترسا که اگر حمزه بو حالو ببینه برگه نگری و تیک بچه بویا فرمانی به زبیری کری عوامی کری دا تا کاری بکا دایکی بگرته و دواو جستی براکی بو شیوا شیواوی نبینه زبیر چو بر دمی دایکی و پیو دایگیان پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی و های که بگرته و دواو تجابو بستو مکا جستی براکم شیوندراو اوش لپیناوی خواده ای که باو کار چند رضامندی من هیا اگر خواه گوره بیوه داوی پادرش لخوا اکمو احرام اگرم زبای گرای و خزمتی پیغمبرو حوالکی صفی دایکی پیگین ایش فرمانی داوازی لبینه صفیه برو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاتو کبینی فرموی اترسم تیگ بچه که گیش لای دستی خسته سرسنگی لبر اوی کپوری بو دعای خیری بو کرد اویش استرجاعی و تو دستی بگریان کرد زبیری کوری بزی پیا هاتوا بوی هولی ادا چایی به حمزه نکوه چون که تمنی زور بو بسالا چوبو کچی صفیه کالی نداوتی نا گره مو حتا سیدی نکم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مولتی دا سیدی بکا بست زمانه چایی با دیمنی که یک جار سام ناکود. ابینه و ابرای عزیز و خوشویستیو پالوانی لاوچاک لخول گوزاوو با دستی نفامان جسته شیواو. فرمیسک بخور لچایی صفیهات نخواروو با کل گریاو دورو بریشی هنه گریان. پاشن به همینیو دا مزراویو داوای لخوش بونی لخواب و براکی کردو گرای و دوا. هلویستکی اونده کاری گربو پیغمبریشی هنه گریان. ابن مسعود تویتی نمان دیوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگریان بو حمزه زیاتر بگری او بو لای قبل و دهیناو خوشی لسر جنازه که وستاو دستی بگریان کردو هنس کیدا. نوزده هم که کرنوی شهیده کانو ناشتنیان. پاشم پیغمبر
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانگی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوا لغناها كاني خوش دبير
3: خواهي جان لد أبارينا ولد ألالينا و بكولي غناها و تو قوري خود لغناها كان من ببوري يا رب العالمين غناها بأشكرا كردو ما نعفو منك غناها بپنهان كردو ما نعفو منك غناها نمن زاني كرد ما نعفو منك غناها زاني من و هر كرد ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود باك من كره ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نوچوان من بقرب وخير ولي من راضي با يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود ببزي خود بكرمي خود إلهي هدايات من بده نوچوان من بقرب بروجوان ترين طاعة وعبداتي يا رب العالم بخوا پرورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان منو بحرمتي الرجو كان منو بحرمتي قرآن خندن من عفو من كان بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمجنج جوانا نوتو بيدليان يا إلهي هاناد بو اهنين بمنال بيقنا هانا هاناد بو اهنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو اهنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كان خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك خوت حاليما كيا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نو شوان من بقرأ بمن كرى خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خود بسرمانا ببارينا عفوي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود خوائجان أو كردوا بأدب يعني كبرز من قلتوا لحصولي تو دواء عفو لي أكين خو دواء لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود جناه لمو بيش كردو من عفو منك جناه لمو دواء أكين وفريا توبنا كين عفو منك بأمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة وإما بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيكنا ومن لخزمتي أبينا صلاوي دلي امي في بغينا اشتياقي دلي امي في بغينا محبتي دلي امي في بغينا يا الهي داوال لأكين اما امتي اوين لم اخر زمان ويا الهي رحمتو بزي بسر امتا ببارنا يا الهي امتك خوش بسم لنا راحت يا الهي داوال لأكين بهانا منور بمن خرو سرقا شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا الهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوشوستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوان لأكين بناوي جواند بصفة برزة باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قبري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو أكا دل من بركل خوشوستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا أم دعانا من قبولك خويا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه من شيء أجبوري وخال من قبولك
4: في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرماني دا شهيدا كان كوب كانوا بيان نيشن بلام لفرموده صحيح داوات و كبي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم لسره الشهيدا كي جنگ نيجي نكدوا نلا أحد نلا غيري أويش بلكو فرماني أدا كشهيد بجلو بلغي خوي وبنجده ببيشنو ببينيش امام شافعی خواهی رازی به روایتی لو باره و بپلی متواتیر پیگیشتوا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نویجی لسل کجراوانی احد نکردوا. اوش که روایت کراوا که گوه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نویجی لسل یان کردوا. حفته تکبیری بسر حمزه و فرموه فرموده که صحیح نیا. لصحح بخاریج دا او تسفاو که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا شهیدانی احد بخوینکیانو بنجدین. جان نیجی لسر کدنو نشورایشن فرمایشی داو که جلو برگکان بکده تکفنیان ایتر او بو چیز ریو پیز بو لبریان دامار رو جلو برگکان کرای کفنیان تا خوینو زامکانیان لروجی قیامت دا شاهدیان بودن بلام لصحیح بخاری مسلم دا هاتوا که پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وخوا حافیزی کدنگ لمسلمانکان بمردو زیندویانوا دوای جنگی احد بچن سالگ نویجی لسر کردون پاشان دیت سر منبرو افرمه من پیشتان کومو لسرشتان شاهدمو شوینی بیگیشت نیش من سر حوزه کمو ایسا لم شوینمو چاوم دیتی ملیتان نترسم شریک بو خواب رویا بدن بلکو اترسم لنوان خوتان دا با دستسنی دنیا برابر چیف کن راوی علیه او دواجار بو تماشای پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کم با او فرموده سروا هنده لفقه هکان شرعیتیان به نویجی سر جنازه شهیدی جنگ داوا بلام جمهور ران وایا که او نویج نبوا بلکو دعا و پاران و بوا یا او ایکی که لطایب المندیکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حمزش با قماشه که خوی کفن کرا که اگر ران اکیشا حتا سری دا پوشن قاچی درکود گر راشیان اکیشا با دا پوشینی قاچی سری درکود ناچار ران کیشا تا سری دا پوشنو با گلای گوشال قاچیان دا پوشین عبدالرحمن کوری عوفاله مصعبی کوری عمیر کجرا کلمن چاکتر بو با عبای کفنیان با کد که اگر ادرا با سری دا قاچی درکود اگر قاچی شی پیدا اپوشنان سری درکود سرانجام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان دا سری با قماشک دا پوشنو بر روی کی ازخیر هر دو قاچی دا پوشن گران بدوا جسی حنظله دا سیران کل للاک و لسر زویدان دا و اویلی اچوره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حوالی به حوالانی دا کملائک دا شورن که پرسیاریان لحال سرکی کد پیرا گندن که زواب و خوی نشورزو رای کدو بدن بانگوازی جیهاد و بویا نون را غسیل الملائکه للایکی تروا او کوتا گوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که هندی لشهیده کن براونتا و با مدینه ایش فرمانی دا که بیان هن و با میدانی جنگو لوی بیان نرشن امام احمد لجابیری کوری عبدالله خالیان رازی به ایجارتا و کوتویتی باوکم لأحود دا شهید بو خوشککانیشم منیان باوشتیر یکو نر بدوای داوتیان برو باوک خرستر پشتی ام مشترو لقبرستانی نوی سلیم دا بین یجان اله منیش بلگلچن کسی که یارمتی درم دا حاتم بدوای اندنگو باسا اگاتو با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که لأحود دا نشتبو او بو بانگی کدمو فرموی بو خواهی که گیان می بدستا ابه لگل براکانی دا بنشده او بو لگل حوالانی دا نشرا هرو هل جابیرو اگرنو کوتیتی لکاتک دا کم نیش وک خلکا کسیر مکد ابینم واپورم واتا خوشکی باکم هات که باکم و خالمی پیبون ام دیو او دیو خستبونی سروشتریک هنانی او بو مدینه تا لق قبرستانکان من دا بیان نیجه ابینم پیاوه گیشت و جاری ادا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان تان بسرا ادا که جسته شهیدکان بگیرن و دواو لشوینی شهید بونیان دا بینیشن امش گران من و دواو لکو شهید بوبون لوه ناشتن من جال بروی شهیدکان زور بونو مسلمانکانش تاو من دو هلاک و زمدار بون روشیشی زور نما بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا که شهیدکان دو دو که لگل که دا خوشی هاتوا بخرین قبرو او بو حمزه لگل عبدالله کوری جحشی خوشکزای خرانه قبرکو بطایبتش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش بو عمری کوری جموح و عبدالله کوری عمری کوری حرامی زاوی که لدنیا دا زرگ و سوزیگ بون لقبرک دا بنیجلین هر وها مصعبی کری عمیر و سعدی کری ربیع لروایتی کتر دا خارجی کری زیدو سعدی کری ربیع و نعمانی کری مالک و بندکی نوی حس حس پیکو نیجران پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی آگا داری ناشنی شهیدکان بو و ای فرمو قبرکان با فراوان بن دو پیاو سی پیاو خان قبرکو اشی فرمو سنجدن بزن اوان کامیان قرآنی زیادی لبره بیخن پیش حوالکانی و هر وها پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شاهدی دا که شهیدکان در روز قیامت دا بو حالو زندو ابن و کپیو نشراون ببی او آلگوریان بسرا بی ابن اسحاق و تویتی لروج احد دا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سیری شهیدکانی کرد فرموی من لسر امان شاهدم هر کس لپیناوی خواه دا زامدار بو بی اوا که خواه گوی لروج قیامت دا زندوی اکاتوا زامکی خوینی لیده رنگی رنگی خوینو بونیشی بونی میسکا سالان تیه پرینو انبالینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاتا دیو بو خلقی سلمان ابو داود و نسائی و تلمیدی لجابیر کری عبدالله و خوالیان رازی به روایتیان کدو که و تویتی لسردمی خلافتی معاویه کری ابو سفیان دابوم پیاوکا تلاموتی ای جابیر کری عبدالله بخواه کار بدستانی معاویه دستگاری قبرکی باوتیان کدو هندی که در کوتوا میوش هاتم بولای ابینم بو شیوه کناشتومو نگوراو هر وها به حقیج لجابیر روایتی که دوتویتی که دوای 40 سال معاویه لنزک و جراوانی احود و کانی لی اداو او که هد و سریانا که هال منزانی هاتیم بلاین و دن ماهینان او بو خاکن ازکه بر قاچ حمزه کود خوینی لی در پاری لروایتی که ابن اسحاق داله در ماهینان هر وکو دوین نجرابن هر وها واقیدیج لجابیر روایتی که دو که قبرکان من حال دانوا ابینم باکم والا قبرکی دا هر وقت بشیوی خوی خوتی بیو ابینین و عمری کل جموح دراسیشی والا قبرکی داو دستی لسر زامکی داناو که دستی لابرا خوینی لدر پاری الان بوینی بونی مسک بونی خوش لقبرکان یعنو هاتوا امش دوی 40 سال لناشتیدیان خوال همیان رازی بین لا الموطا دا بمشیوی هاتوا او بو هدو انصاری عمری کل جموح و عبدالله کل حرام لا فوق قبرکانی دریبو چونک قبرکان لقراغی چمک دابو هدو کشان لیق قبردانی جرابون روژی احر شهید بوون قبرکان حل درائیو تابو گوازدینو ابینین هیج نگوراون هر وکو دوین نجرابن او بو یکی کان زامدار بوو دستی لسر زامکی دانابو هر بو شیوشو نجرابو که دستی لسر زامکی لادراو وازی لیهن را گررائیو شوینی خوی بمرجه ماوی نیوان جنگی احودو او قبر حل دانویا 46 سال بو لبر اوی که شهیدان احد خاونی پایو پلیه که برزنو لپیناوی خواه دا خواهن بخد کردوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سلی لی ادانو سلامی لی اکرنو ای فرمو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار ابو بکریشو عمریشو عثمانش خواه لیان رازی به لسلدمی خلافتی خواهن دا سردانیان اکرنو سلامی لی اکردن واقعی جوی جراوتو که خاتو فاطمه و سعد و ابو سعید خودریو ابو هریره و عبدالله کری عمرو ام سلم خوالیان رازی به سردانی شهیدان احدیان کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باسی پایو پلی برزی او شهیدانی کردوا که لمیدانی جنگی کافران دا سر انینوا ابن عباس خوالیان رازی به لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم روایتی کردو که فرمویتی کاتی که براکان تان لأحد دا شهید کران، خواه گور روحی هر یکانی خست ناوسکی بالنده سوزو و اوانش احاد نصر رو بارکانی بهشتو اویان اخوارده و لبرو بومی بهشتیان اخواردو اوارانش اگرانو بناو چدای لزیر دروس کراو بعرش دا حلواس راو او بهشتیان کاتی که خواردنو خواردنوی چاکو شوینو منزلی خوشی خواهنیان ابینی و تیان خوازگا براکان من اینزانی خواه گور چون پاداشتی چاکی ایمی داوتوا تا لجهاد و جنگی کافران دانو شستی و نکولی نکن خواهی گورش فرموی من لبری ایو او حوالیان پی اگینم او بخوای گور قرآن پیروزی در باری او ناد خوارو کفرموی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أم جديب أوانيك بطاكيو دل پر لإخلاص لريخوا دا أجنو سلنجام شهيد بن بلام هركس بنيتي تروى خوی با خوش بده او با شهید ناج میزه با امش دو نمونه من هی. یکی کن قزمانه که عربی مدینه بو پالوانه که کمیه نبو روژی احود پالوانانه جنگی کدو بغتاقی تنیا یانزه کز لکافرانی کشت که پین جان حلگرانی آلای قریش بون لنوی عبدالداد. پیش دست پیکرنی جنگ هرچی باسی او پیاو با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکرایا ای فرمو انه من اهل النار ای فرمو دوزخیه. سرنجام قزمان لو جنگ دا چند زم کرا لاشیوا او بو حال یانگتو بدیان مالوا مسلمانان سریان لی اداو اعنود مجده به قزمان ایود مجده چیم دیبه من بو برگری لشرف و مردیاتی خزمکانم جنگاوم. لروایت اکتدا هاتو که قطاد خواهی لی رازی به با قزمان علی شهید بونی لی پیروز به ولامی دایوا بخواه من ای باوکی عمر لی پینایو دین دا نجنگاوم بو او جنگاوم که قرج نیتو پین خات سر خاک مانو. کاته که زامکان زوریان بو هنه خوی کشتاوا او بو لطی دانکی دا تیره که در هنه و شادماری قولی خوی پی بریو خوینی لی اروش حتا مر که ام پیاو آزای بمشه و سلینای و پیاو کات خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو و تی شاهدی ادم کتو پیغمبری خوای فرمو چی بوا و تی او پیاوی که لو پیش ناود بد که دوزخیا لسر مرگی دا و هاو های کردوا در باری پیاو که بو در برینی آزایتی جنگ کاو پیاوی کش با برگری لخوی و کسوکاری جنگ کاو پیاوی کش با رگی و خود در خسن جنگ کا کم لمانه لپینای خواده. ایش فرموی من یقاتل لتکون کلمت الله هی العليا فهو فی سبیل الله. فرموی هر کسی با برسکدنوی فرمایشتی خواب جنگه او لپینای خواده. نمونه دو همیش پیاوی که عرب کشون کوتی دینی جولکه بو بنای مخیرق که ازانی لسد جولککانی مدینه پیست کومکی سپا اسلام کن دجی سپای قریش ببانی او پیمانه و کلینه و مسلمانکان جولکه دامو کراوا مخیرق داوی لجولکه کر کچک حل گرنو لگا مسلمانکان داوچن بگجی سپای مکه دا کچی جولکه اوان کد دبیانو که امرو شمیو اوان جنگی تیدانا کن خوی چک یال گرتو دستی بجنگ کر حتا کش را که حوالی کجانی مخیرق گیشت اولای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی مخیرق خیر و یهود. مخیرق ایش پیش کجانی وسطی که دوتی اگر کجرام چی مال و سامانم هیا با محمد چی لی اکا بابی کن. جا سوهیلی اوی باز که دو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او مال و سامانی مخیرقی که دو وقف با مسلمانان لمدینه دا کبریتی بو لحود باخ. هشتا ام پیاوش بشهی لقلم ندراو چون که بپی فرمانی قرآن بخواه نجنگاو بلکو وک جولکه اکی خواهم بالن کشتاری کردوا کچی پیاوی که تل نوی عبدالاشل که اصیری می پیاوترا یک جال اسلام بیزار بو گالتی بخزمکانی اکر کشوینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوتبونو هر وها لسترشی کی جمع بوا قناعتی بر ربازی اسلام نبو حتا که روژی احدها تبروا هر او روژه هدایتی خواهی بو هاتو دستی دا شمشیرکی و رمکی حل گتو ببی اوی هیچ کس بکارکی بزانه برو میدانی جنگ کوتره. او روژه لخزمت پیغمبر خواده صلی الله علیه و آله و سلم جنگ یکی پالوانانی کرد حتا زامکان زوریان بو هنو سری نایو بی اوی نیوژه یا روژه یک بجه به هنه گیشته بهش. لکوتای جنگ دا خزمکانی لنوی عبدالاحشل بناو کجرا و زمدارکان دا اگران چاویان پیگوید و تیان بخوا اما او سیری ما چون گیشو تا ایره خواه بروای بم کارن نبو او بپرسیاریان لیه کدو تیان ای عمر ناوی عمری کوری ثابتی کوری وقش بو چی تو گندو تا ایره ای بو بگری لخزمکاند یا حزن لإسلاما و تی بالکو حزم لإسلاما ایمانم بخوا و پیغمبرکی هنو مسلمان بومو دستم داوت شمشیرکمو هاتومت خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستم بکشتار کردوا حتا امن بسر هاتوا. ایتر اونده پینچو لبد دستیان دا کوچی دوایی کرد. کباسیان با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کرد. فرموی انه لمن اهل الجنه. فرموی بهشتیه. ابو هریج در باری اصیرم ایود باسی پیارکم باب کن کنویجی که بجینه ناوو. چوتا بهشتوا. خوش ایستان برزان لیل دا باسا که من را اگدین پشماوی ام باسا حال اگدین با القیده هاتوی زنجیر باسی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکات همو لیکتن بخواه گوره اسپیرین خواهتان لگلت.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه شحالی لالقی پیانزمی برنامه شاهدی کانی زانز به ایو بر روز خوشی شاد بینو. پشتیم بخوای پروگرام لالقیش دا بعضی تندینی هنی و آماده زانستی لقرآن و فرمودی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دکن. سر تا بعض لآماده زانستی لفرمودی کجان نویت را کان لشود دکن. پیغمبری سرور من صلی الله علیه و سلم لتندین فرمودی دا فرمودی صحیح دا فرمان به مسلمانان دکا کوا شوان کد خون و تر کان و سر تا کان و رناشی و آجر لما لكاني عند بكجن وخاموش بكن وقدت سني دفر من إطفئ المصابيح بالليل إذا رقدت وغلق الأبواب تاك وتعيف المدكان واتك قبل شودة بالكوتن وبونوستن بلونوستن رويشتن سرا كان بكجن ودفر قابا كان وقارن مكان دابخن تاك وتعي وأو فرموداني بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم بس لو إذا كان كواسر تاوكاني غناشي سر تاوكاني آقل لما على كان دا لشو دا بكجير دوا وقد زاني دا بوشيني تاريشي شوان يجيك لآياتو بلغكاني خواي پرورگان ونشانكاني دا صلاة وقوري وحظمتي خواي پرورگان بوهناني جيانيشي خاموش وماتو بيدنجي وبشودان وآراميشي تواو وأقري تواو جياني مروف وبوتيك راي جينجي زندوران لسر زيودا وخواي پرورگان فرمين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا بعض لأتانا بعض لدى صلاتي ودفرم أولم يروا أن الله جعل الليل ليسكنوا فيه يعني فرمي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا أو أتانا بعض لدى صلاتي تانا إخوة فبرقاد بديهي نردكا لداناني تاريخي شو ورناتي روج وبيوست پیوستیه که و بخشو نعمتشی خواهی پرورگاره بای تاریچی شو یهشی که لنعمت و بخششکانی خواهی پرورگار با پشودان و با حسانوی لش انسان لروی درونی لروی سایکولوژی لروی سایکولوژی دماری و بردوان بونی جیان و جینگی تک رای زندورانه و هو الذي جعل لكم الليل لباسا خواهی پرورگار ده فرمه شو من جراوکو دا پوشین تاریچی سرزه و نوم سوباتا و بایک و بسنوی تاریخی شو با خویشی پر حسان و پر پشودان و آرامی بزستو لرو دارین و اما اتا برزو بپیزد و پاتی گرنجو پیوستی بارو حالتی تاریخی تواوتی لشو داده که با نسنه چی تواو سبات که خواهی پرورگا با سبات و اتا پر لخاموشی پر لماتو پشودانی چی تواو بستو تو بدا پوشینی تواوی تاریخی لسر زویده که وقتا پیویست من به تاریچه چی تواوه لشوانده با اوی انسان بگهتا نومشی صوباتی تواب لر درنزامی صدان توی جنوه نگیه کن صدان توی جنوه تاقی کاری در کوتا که وقتا روناچی دست کردی شوان و نورکانی کار کردی شوان لبر روناچی که ناو دبری با پیزبون با روناچی لایت پولوشن التلوث الضوئی تناند نوستن لجوری چی روناک در زیان و کاریگری زور خرابی لسر تندرستی و فیسیولوژی و زیده فرمانکانی لشی مروف تناند جیانوران تناند لعنی سایکولوژی دماری مروف تناند جینگه همو زیده ورانی دیکه هی و یه چی که لزورکانی پیزبونی جینگه که پیزبون با روناچی و صدان دیان زیان و کاریگری ولی کوتی مروف تناند جیانوران تناند لعنی سایکولوژی دماری مروف تناند جینگه همو زیده ورانی دیکه هی و یه چی که لزورکانی پیزبونی جینگه که پیزبونه

تاریخی میلاتونین کلا تاریخی شوده داده ده و که هیور کردهش ایشو از علاش را کرده کرد و او که کاری چی زور کرده با پاراستن و پیشگیرتن لپیدا بونی خانه شرپنزی یکان کرده کرد اوان همو فرمانه او فرمانو کاریگری او رول کاریگری گورانه نوازانه هورمون میلاتونین کلا شوده انسان ده بی لشوده لتاریخی ده بخواه لتاریخی ده بمیت بلان بداخوه که بپیت سوانکی ده بیتهوی او همو فرمانه لدست للش انسانی دا انزام ندات و فرمانه کان همو لاسنگ دبنو و اروا قلوی یعنی توی جنو کان در کوتی آنه توشی قلوی دبن و آنه با توشی نخوشی شکره و دل دبن بشه چی زوری هن لوانن که لشو دا کرده کن و لبر رو ناشی دا دمین نوا و در کوتی نخوشی شکره زوری دوام لرز زیاد کرنی آرزوی خوادن و زور خوری و هاو کردن و نا فرمانی خانکانی در ذری هورمونی انسولین که بیتا خانکانی هم پیدلن لپنکریاس و زیادونی بلگری خانکانی زگر و ماسول که کان تنان سوری شانکان به هورمونی انسولین و تا ریسیستانسی هم بلگری هم به هورمونی انسولین دره دا وعده کن انسولین کارکانی نسد پرده خانی او زور خانانه للش منده کارکانی نکن بای قلوی کمر پیدا دبی و کشی زیاده لش اوورویت پیدا دبی و پیوندی چی به هزی هی لگه اگری تو جون به نخوشی شکل و زوری دوم و چندی نخوشی دی که دلالونکو اندام نخوشی کانی دل و چون که او هرمونا که در جد وک بحث محکر صوباتیک آرامیک اقریک پشودانی چی توابی همو خانو اندامکانی لشدک و تیک دانی لسنگی کجمیر بری خواهی پروگرد ساعتی کجمیری چی بایولوژی لا مش انسان دا هنا كبهوي هرمون كان وزين دا فرمان كان لشيان هر هموي رايي دا كبباشي انزام دا وعتا هر هر هرمونك هزين دا كاد لكاتي شي دياري كراو فرمان كان خوي بزيدگين بلان ببيت سوانو كاتي انسان لبروناشي دا ميتو نوري كار كردني هيا ويدا بيتهوي تسندين نعريشي وتسندين دردو نخوشي ميتابوليزمي فسيولوجي لا لش انسان تنانت تناند يعني لتوجنه وكان در كوتر روناشي زوري شوان وبردوام كاو روناشي دست كردي شوان لدر و دشت و طولانه كان هكاري سنة چي تقدامي سيستمي جنگين سيستمي وهاو سنجي جنگي جانوران و شير دركان و بالندكان و مياسيا كان و خشوكا كان وشكا آويا كان ميرو كان تناند تقدامي سيستمي جنگ دار و روك و دار و درخته كان بوه پيزبون برو ناشی لرگای تیگدان و لحسن کردن رخری کجمیری ناوچی که پیداله همو ساستکان سور روژانه و شوانه او زیندوران بگشتی تیگده بای گشه کردن در بیتهوی شیواندن و تیگدانی برنامه سروشتی زینده رفتارکانی تیک رای زیندوران که هیا لجنگه ده و براستی اوان کجانوی سراکان و سرساوکانی رو ناشی لشوده و نستن لتاریچی شوده یکان جیره و کوک هاویه که لگل او رساو سیستما او برنامه گردونی کونه که خواه پرورگر خالقی زانه بجیان و جنگی گوی زویدائی ناوه وقده فرمه و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا خواه پرورگر خواه خالقی کار بزی و دانه و پنهازان تاریشی شوی جراو و بپوشاک و بداپوشین زوی با پشودان و ماتو خاموشی و نسنی مروف جانوران و تازبون و نیبون و خانکانی لشی همو خانکانی لشی همو زیندوران و روزشی جراو و بکاتی با آگابون و هستان و گران بدوی خوراک و بجیوی و کار کردنده پاکو بگردی بخوا سبحان الله العظیم پیش اوی مروفایتی لسردمی تازده زاراوی پیزبون بروناچی و بناسی و باسی بکا زیان و کاریگری خراپکانی باز بکا و آیاسا و رینمایی دانی با پاراستنی تندرستی انسان و جیان انسان و جنگی مروف و جنگی دی که زندوران پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم که او کسی هشتگ لخوی و نعلید فرموی اطفئو مصابحکم اذا رقدتم باللیل سرساوکانی روناچی تسراکانتان لمالکانتان بک جنو با پاراستنی مالکانتان لآگر کوتنا و دوربون و زیان و کاریگریا شاروکانی روناچی شوانا براستی با هیز عقل چی توا و ساغ نیا گمان لوا بکات که او قصو و تی مروفی که بلکو کسی او قصانه که خواهی چی خالق پنهانزان علیم و خبیر با انسان و با همو او پیامو رین مایی و وحی بو ناردوا
وأوانا همو بلغي قمان برن ودلنياين تواولا سر راستي درستي فيامو برنامي هدايتي محمد صلى الله عليه وسلم وهمو هدايتك بربزيو بروشي أبو همو زيهانيان وكجان نويت راكان لشودة لكاتي نستند إعجاز وآماجة ونهيني چي زانستي پیغمبر إخوائه صلى الله عليه وسلم بو پاراستني مروفو وجنگكي لپیزمون بروناشي وبركوتني زور وزيادة لروناشي دسكرني تسكدي شوارا وباراستني مالو كومالغا كان مالا كان لآقر كوتنو زيانا كان ديكي روناشي تعالقشي ديكي برنامج شاهد يكاني زانز أخواي پرورغارتان دسبيرين خواتان لقل

Allahümme amin. İmandaran, bisaran edinci İslam, musulmanan ve her şey eken, desbe desmi şakan, desbe Kur'an eken, rulle qiblekan, ibadullah, ibadurrahman. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tavabi spasman, lebo hudayi perverdigara, le bernameye çidika, pek mani şad kido ta ve kubibe temayi razabuni ev, subhanahu ve ta'ala, ve تاوك ببيت معي سود وكلك لبو دنيا وقبل القيامة من باب زين التي روك داتي فير دبين تيروك تشديك يعني ضرب المثل النمونية تشديك باس دكي إن شاء الله تاوكو بتوان زيات روزوت لحقيقة ماهيتي أو دينو وعلى حقيقة ماهيتي الراس يكان تيبقينو بتوان بيكينا تيشور بو قبل القيامة من اللهم آمين إيمان داران دلي دوبياو لسفري حجز دا دقرينوا دوبياو لسفري حجز دا دقرينوا لو سفرا يكتري الناس يو دوستياتي و هاوريتي دنيوانيان دروس بوا لو الى رقادة كدينوا بريار ددن يكا شان قول نشينا يكا شان شار نشينا بريار ددن كقرانوا او دوستياتي و برادراتيان نبتري بردوان بنو سرداني يكتر بكن زمانك بسداتي بردبي کابرای شهرنشین سردانی کابرای گلنشین دکا عنوانکه وردگری ناونشانکه بجوانی وردگری برای دکویتن تا وکو سی روش چار روش للای او گلنشینه بمینیتا و دوستایتی که نیو بکنه و لا کاتی کواد دگا تا او گنده که گیشتا او گنده تعریفی مالکه لبوده کن کنزیگ مالی او هاوری خوی لبی تو کل گنده که یا بونه چی زور نخوشی لبوده بونی حیوانی دا پستیو بونی میزو پیسایی مرو بزنو چیلو گلکو گاو او بابتانا چند شخواهش که دست پیش او زاره بونه که اونده با قوت دبیتن یعنی اونده تیش دبیتن فهمی سکل چاوکاین دین تخواره که داخلی نو حساره که دبیتن که حیوانه کانی تی در راج جرایو مالی او هاوریشی لقاتی دوهما بناو حیوانه کان داتی پرده بیتنو دستقاتی دوهم لدرگاده داتن کابره درگاده کاتوا او شاد نشینا با دستی خوی هردو کپی خوی گرتی و لچایوشی فرمیسک دیتا خواره هر که سلامی کرد کابره گر نشین پیده که که او چه خیره و هد کپی خود گرتی و و ها او فرمیست کنه لطاو ده تخواره چه خیره کوره دره که که اونگو شیطن اونگو تواو نینا اونگو تواو نینا لیره ده جین کابره گر نشینش ده لوبه بچه عیبی دیره کابره اشار نشین پیده ده کوره که که والله من لبر بونی او ریخو قستقلو میزو پیسایی او حیوانانا واده بینی که حال وزعم کوه خریکه هدو چاوم در بی خریکه میشکم لای خوم نمینی خریکه ده خوب چم کابره گون نشینش عجیبی پیده پیکینی پیده باورشی پیدا کاتن کابره شهر نشین داری که بخواه من کلچی اومی لیره داب نیشم امنواده گره موه شاری بالا ما تو پاشی چند روشه چی دی که مجال ور بگره ور سردانی من امن انشاءالله خزمت دکم چندی پیده داب نیشه داری که والله کلچی دانیشت من نیه امن ناتو ام لیره بحوی موه باشه لبر او بونی میزو پیسایی دگره توا دولا ایمان دارانو بیسرانی دنجی اسلامو برایانی عزی خوشکانی قدر گرن کابه شرنشین دگره توا پشت سن روشه چی دیکا اوی گون نشین دست سردانی که دست سردانی به تاقیبو به عنوان که تک که دگات مالکی لدرگاده دا دست جوره که تماشاده که ماشالله او همو حدیق جوانه یا او همو گل جوانه ريحان و بونغ و نعناع بوني حامز و برتقال بوني او ميوزاتانا حرس سهيرا روجي كم للاي قول نشينا كده بيتن اوي كوا لدزيو كشي مالي خويدا لناو ميشي كبز بوا او بونا بيسي ميزو بيسي لناو ميشي كبز بوا يام بويتا صبا روجي كم كلا مالي شاد نشينا كيا او صبا وردو دا نرم دبتوا ورده ورده او بونو بونه نخوشه نومشی نرم دبتوا
روجی دوم کدیسان هل لمالی او هاوری خویتی بونی ریحان و گلو او بابتان دکاتن ایتر اوی نومیش چو خوی میزو پیسایی که هیده دی دیتا خواره که او بونه دیتا خواره او بونه دونه نرم بو او رو ایتر هموی ده تایت او دیتا خواره روژی سیم که آخر روژ او للای شار نشینه که یا او بونه خوشانه او کشی که لو حدی قیده لنومیش چی دست سپیت نو دستا نومیش چی جیگای بونی میزو پیسایی که ده گرتا و مشی پرده بیتن لبونی ریحان و بونی گل و بونی باشا بونی قنافر و ابزا بونی حامز و بونی پرتقال و او بونانا پاش سی روشکا کابای گونشین خو عفیزی دکاتنو مالی شارنشینکا بزی دیریتن پاش میوانداری چی خوش و ریکو پیک دیتو لبو گوندکی خوان کنزیگ مالی خوان دبتوا او بونی لبو دیتوا بونی او میزو پیسایی ایش اویل نو میش چی نمایا حس بنا خوشی دکا و بنا مرتاحی دکا کاتی که دیتو نو حسار کهی خویان دیتو نو حیوان کانیان باش حیوان کانی خوی فعلا چایی فرمیسک دکا و میش چی خریک لخو بسیتن بسر دکا ویتن لدرگا دات نو خیزان کهی درگا دکاتا و او جارا او کبو خوی گرتی لزیاتی میوان کا خیزان کهی درگا دکاتا و کور کابرا و چ دره تا خیزانه که دره آفرت او اما شیطین او اما فکر من لسر خو من نمائه او اما کولی را حتا استاتوانی من بجین کول حتا استاتوانی من دره بجین آفرت دره کورکا که چعیب منه والله چعیبین یا چبون نایتن جابرا کانم و خوشکانی قدرگان تیرو که ضرب المثل که لیره کتایی پیریم درس و عبر لبو متیا درس و عبر لبو متیا لو تیرو که دا لو چیروکت فیر بوین او فیر بوین برا کانم هر کسک لناو هر بی ایگ دا بجیه هر کسک لناو هر بی ایگ دا بجیه چی بی ای مرو بزنو طبعا لگل او پری رزو ادبو حرمت من لگل لبو شوانو گاوانا کانو اوانی دکدا بسی دادا گرن ارادا گرن لگل او پری رزو ادبو حرمت من کپی اوی چاکو انسانی ایمان دار بلا مهر وکو نمونه تاوکو لخزکتی اوگین یعنی اگر تو لناو کششی میزو پیزایی دا جیای لگل او کشا تکیف دکی لگل او بی ایت تکل دا بی لگل او بی ایت تکل دا بی او بی ایت لناو منش کو دلو درون دا چسپه که بونا چی زور زور نخوشه للات زور اعتیادی دا بی هر اصلا اوندان للات اعتیادی دا بی لوانه لگل ببی او بونا نتوانی بجی و هر وها اگر کسک لبی ایت دا بجیتن که گلو ریحانو قنفرو حاموزو پرتقال بیتن دیسان او بونا یا عینن اویج لگلی تکیوف دکا ولگل او بونه یا ریک دکویتن حتی وایلی دیتن میشکو دلو دورنی پرده بیل او بونه یا ببی او بونه یا نرشیه آگا تن لیا درز لبو ایمه اویا لگل حل هر بی اگدا بجی لهر کشک و جوک دا بجی اتو رنگو رو صیفتو بابرین حلسو کوتو معملی او بی ایا وردگری و لگل او بی ایا تکیف دکی تیکل دبیو تیکل دبیو بوی برا کارم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دفمیتن الحلم والاناتو لی اهل الغنم والکبر والخویلاء لی اهل البقر یعنی لی اهل الابلی حیوکو کما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نفرمو دی پیغمبری خواه بازکا دفمیتن نرمون یعنی حلیمی لبو اوانی کوا لگل مرده ده جین چون که مر حیوانه چی بهشتیه نرمونیانه مطیعه به مشکلیه اوی لگل اوانه ده بجه لگل مرده بجه تن صیفتی نرمونیانی صبر آرامی لگل درسته بی و هروه ده جین چون که مر حیوانه چی بهشتیه نرمونیانه مطیعه به مشکلیه اوی لگل اوانه ده بجه لگل مرده بجه تن

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست سەڵاوی خوای پەروەردگارتان لەسەر بێت خۆشحاڵین بۆ ساتێکی تر و بۆ جارێکی تر لە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویستدا دەچینەوە خزمەتی ئایەتەکانی قورئان فەرموودەکانی پێغەمبەر عەلی سەڵات و سەلام خۆشحاڵین خوای پەروەردگار تەمەنی پێداین بۆ جارێکی تر و بۆ ڕۆژێکی تر و بۆ ساتێکی نوێتر دێینەوە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بەو هیوایەی بتوانین ساتەکانی ژیانمان لە ڕەزامەندی خوای پەروەردگاردا بەسەر بەرین بەو هیوایەی بتوانین ساتەکانی ژیانمان بۆ بەدەستهێنانی ئەو ناز و نیعمەت و بەخششە خۆشانەی کە لە بەهەشتدا خوای پەروەردگار دایناوە بە ئیمانداران بەسەری ببەین و هەروەها ئەو نیعمەتانە بەدەست بێنین بەو هیوایەی بتوانین ئەو ئەوەندەی زانیاری و زانستمان هەیە ئەوەندەی ڕێڕوونیمان پێیە دەربارەی بەرەو خوای پەروەردگار چوون بتوانین زانیاریەک بیری خۆمان بێنینەوە و هەروەها بیری جەنابیشتان بێنینەوە خۆشەویستان پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام لە فەرموودەکانیدا کۆمەڵە بابەتێکی باس کردووە وەکو چیرۆک وەکو ئامۆژگاری وەکو کۆمەڵە شتێکی ناوازە و کۆمەڵە بەسەرهات و ڕووداوێکی زۆر بە پێز و بە جوان بۆ ئێمەی ئیماندار پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام لە ژیانی خۆیدا ویستوێتی کۆمەڵگاکەی بە شێوازێکی زۆر جوانانە و مسلمانانە و ئینسانانە بژی بۆیە لێرەدا ئێمە دەچینە خزمەتی ئەم فەرموودەی پێغەمبەر عەلی سەڵات و سەلام بەو هیوایەی دوا بە دوای بیستنی ئەم فەرموودەی پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام گۆڕانکاری بەسەر ژیانماندا بێ بە تایبەتی ئەو حاڵەتەی کە ئەم فەرموودە باسی دەکا بەو هیوایەی بتوانین هەنگاوێک زیاتر بەرەو گوێڕایەڵی پێغەمبەری خوا بڕۆین عەلی سەڵات و سەلام چونکم زۆرمان فەرموودەی پێغەمبەر بیستووە عەلی سەڵات و سەلام زۆرمان دراوە بە گوێدا زۆر فەرموودەی پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام باس کراوە بەڵام بەداخەوە زۆرینەیمان تەطبیق نەکردووە بەڵام بەداخەوە ئێمە خۆمان بە مسلمان دەزانین کۆمەڵگەکەمان کۆمەڵگەیەکی مسلمانە بەڵام بەداخەوە ئەوەندەی شوێنی ئەملاولا کەوتوین ئەوەندەی بە دوای قسەی ئەموو ئەوی بێدیندا دەڕۆین ئەوەندەی لە خەمی رازی کردنی دڵی ئەموو ئەومانە ئەوەندە مەبەستمان رازی کردنی خوای پەروەردگار و پێغەمبەری خوانی عەلی سەڵات و سەلام خۆشەویستان خوا و پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام ئەو ئامۆژگاریانەی ئێمەی ئینسان دەکەن لەم سەر زەویەدا بۆ مەبەستی چاکەی خۆمانە بۆ مەبەستی سەرفرازی و ئاسوودەیی خۆمانە تۆ کاتێک مسلمانی دنوێش دەکەی ڕۆژوو دەگریت عیبادەت و گوێڕایەڵی دەردەبڕیت و دەکەیت بە خوای پەروەردگار ئەمە ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەدەستێنیت و لە پاش مردن و قەبر و قیامەتت ئاسوودە دەکەی پاشان کۆمەڵە حاڵەتێکی تر کە ئەنجام دەدرێ و وەکو ئیسلام و وەکو ڕێباز و بەرنامەی ئیسلام کە بە پێویستی داناوە لە نێو کۆمەڵگەدا هەبێ بۆ چاکسازی نێوانی ئینسانەکان خۆیانە پێغەمبەر عەلی سەڵات و سەلام وەفاتی کردووە و لە نێو کۆمەڵگادا نەماوە هیچ پێویستیەکی بە پارە و پول و ئەمسەرووسەر و شتی ئینسانەکان نییە بەڵکو ئەگەر بە گوێ پێغەمبەر بکرێت عەلی سەڵات و سەلام بەدەر لە بەدەستێنانی ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەدەستێنی بەدەر لەو حاڵەتە چاکسازی کۆمەڵگا دروست دەبێ خۆشەویستان ئەو هەموو مشکیلە و ناڕەحەتی کە وا ئێستا لە ڕۆژگاردا هەیە ئەو هەموو مەینەتی و دەردی سەری و ئاشوب و ناڕەحەتیانەی کەوا لە نێو ئەو کۆمەڵگادا هەیە ئایا بە سەبەبی چیەوە ڕوودەکاتە ئەو خەڵکە بە سەبەبی دوور لە خواییمانە خۆشەویستان بە سەبەبی بە گوێنەکردنی فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەری خوای عەلی سەڵات و سەلام ئیتر لەلایەنی ئینسانەکانەوە بێت لەلایەنی ئەو خەڵکەوە بێت یاخود لەلایەنی کاربەدەستانەوە بێت مهمە زوڵمە و کراوە
مهم اوه لسنور درچون و انجام دراوه. مهم اوه کوا ام انسانان خویان بدستی خویان وضعی خراپیان بخویان خلقان دو ایسالنه و نرحتی دا بخویان دتلینه و. لنهانی خلقی که ظالم و استمکاری شوه و کاتا ظلمکان دکرید. او کاتا خلقانی که بیده صلات و داماویش ظلمی لیه دکرید. ما بس من اوه بگوه گرتنی پیامی خواه. گور رایالی در برین با پیامی خواهی پروردگار و آمشگار یکانی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام بدر لوی تو رزامندی خواهی پروردگار بدزدینی چاکسازی کوملگاش بدزدینی لآمشگاری امرومان دا خوشویستان باسی قصه و بسرحات یک دکین که پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام با من دا گره توا پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام باسی او من با دکات که خواهی پروردگار لا یک یک لعبدکانی خوش ده بی لا یک یک لبندکانی خوش ده بی لبر چی لبر اوی ام عبدی ام بندی تنها یک صفتی چاکی تیدایا او صفت چاکا چیه؟ آیا او خوروشتا او خصلتا او صفت چیه که خواهی پروردگار لم انسان خوش ده بید لبر اوی ام انسان ام صفتی تیدایا ازانم چیه خوش رویستان؟ ام انسانه لدنیا دا صفتی وا بوا لانسانکان خوش بوا انسانکانی آزاد کردوا للاینی پارو مالو سروت و سامانو دارایی که هی بوا و بقرز داویتی بخلکی ام انسانه و تویتی ام دروش می بوا و تویتی او کسی که توانای دانوی او قرزی هی لیور بگرنوا یا خود مولتی پی بدن او کسشی که توانای دانوی قرزکی نیا عفی بکن یا خود چاوپاشی بکن وازی لبینن ام پیاو حلگری ام دروشمه یو خواهی پروردگار لبر خاطری ام صفت لم انسان خوش ده بل روشی قیامتا لم بسرحاته دا پیغمبری خواه علی صلاة و سلام چیروکو بسرحاتی پیاو یکوان با دا گیرتوا ام پیاو عملی صالحو کردوی چاکی ترینیا کات یک فریشتکانی خواهی پروردگار لسر مرگ دا دین روحی ام انسان دا کشن برو کتایی هنانی جیانی دنیای دیبن کات یکم انسانه پرسیاری لیده کن آیا کارو کرده وی چید هیا؟ امیش لولام ده اله هیچم نیا. دوباره پرسیاری لیده کن و آیا چکارو کرده وی کی باشد هیا؟ امیش دلیت من لدنیا ده عادتم وابوه. او کسی که قرزاری من بو بید. من خواهن پارو سروت و سامانم. من لدنیا ده ده صلات یکی باشم هبوه. او کسی که داوای پاری لیه کردوم او کسی که بو پیداویستی و بو بره و بردنی احتاجیات و نارحت یکانی جیانی داوای پاری لیه کردوم من و تو ما اما دروشم بوا دروشمم بوا و تو ما اگر تواناو ده صلاتت هیا پیم بداتا و بابم داتا و اگر نیشیت یم انسان وازی لیه بینن وازی لیه بینن لبر خاطی اوی که خوای پروردگاری جواز لتاوانکانی ایم بینیم عفو من بکا اما ناوکروکی بابتکه یا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام نفرموده یک دا که امام بخاری با من روایت دکات لحذیفه و دفرمید حذیفه که یک یک لها ولکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام فرمی بیستم لپیغمبری خواه علیه صلاة و سلام دی فرمو این رجولا کان فی من کان قبلکم پیاویک لنتو و امت پیشینکانی ایو دا اما حالبو اما وضعیبو اتاه الملكو ليقبض روحه فرشتي خواهي پروردگار فرشتي گيان كيشاني خواهي پروردگار هاتا سري و كاتي مردني هاتو و گياني دا كيشي فقيل له بم كابرا دا گوتريت هل عملت من خيرين آيا كارو كردوي چاكت كردوا آيا چكارو كردوي كي باشد هيا قال ما اعلمو الين نازانم كارو كردوي باشم كردبيت آقام لهش تيگنيا قيل له دوبارا پيدا گوتريتا و انظر يعني بروانا سير بكا ولان بروا چكارو كردوا يكي باشد كردوا قال ما أعلم شيئا هشتيق نازانم غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم مغير أوي تنها من أوان بوا ما ملو كرينو فروشتنم لقل خلقي دابوا پاشان لا لقل خلقي دا لما ملو كرينو فروشتنم لقل أوان دا كاتيك فأنظروا الموسيرا خلق یک هبوا لکاتی کرینو فروشتنا لکاتی پارا پیدانو کوتنا لای پارو او بابتانا دا من و تو ما او کسی که دا صلاتی هیا او کسی که پاری هیا قرز یک لمن ورده گریت مولتی پی بدن قیچ یکا ماوی که خوی بباشی دزانی او کاتانا کی پارا کدینیت و بابینیت یوا و اتجاوز عن المعسیری
و هر وها برنامه دروش ویشم او بو اوی که ده صلاتین یو توانین یو پارین یا نبوه وازی لبینو تجاوزم کردوالی و اتجاوزو عن المعسیری تجاوزم کردوالا چی لمعسیر لخلکی فقیر لخلکی هجار بوی لکاتی بیستنی اموالا مدا فادخله الله الجنة خوای پروردگار دی خاتب هشتوا ام والله می فرشتانه د داته و خوای ګوره اگای له حالکان هيو به به وای هیڅ والله مکیش باته خوای ګوره اگای له جیان او تمنی دنیا ام انسانه هيا بویا لره دائم خوشو وسن او ته دګین ک ام پیاو پیاو کی تاجر بو وکله فرموده کی تر ده فرمی قرض به خلق داوا کاتیک قرضارکان سیر قرضارکان اوانی ک دولمن تر دک پاریان هيا او ام پیاوا او تیوتی مولتی پی بدن و اوشی که فقیر بو و قال لفتیانه ببردستکانی خوی و توا یا خود بمندالکانی خوی و توا و تیوتی تجاوزو عنه وازی لبینن لم کابرا پارکی لیم سننوا لعل الله ان یتجاوز عنا بلکو خوای گورج لتاوانکانی ام خوش بیتو عفو من بکاتو چاپوشی من لبکا بويا خواي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ده فرمي فتجاوز الله عنه خواي گورا لتاواني ام انسان خوش بو خواي گورا لا ام انسان بردو ام انسان عفو کرد كوابو خوشوستان اما اگر سيريكي ام فرموداني پیغمبري خواه بكين عليه الصلاة والسلام بو گوري ام كارا بو وادر ده كويت لردا لفوائد كاني ام فرمودي پیغمبري خوا لسود كاني ام فرمودو بروداوي كه پیغمبري خوا بمنده گيرتاوا ازانن چي خوشويسان يك يگلا سود كاني اوي كه يما با او حالته تي بگين ريزو گوري مولدان به خلقي قرزار چنده گوري او چنده خواي پروردگار پي خوشا چنده خواهی پروردگار پی خوشه یعنی امن ده خواهی گوره پی خوشه هتاوکو او حد دی که ام انسانه اگر کاری چاکشی نبی بدر لو کاره خواهی گوره له متاوانه کانی خوش ده بید دیارم انسان اخ خواهنی ایمان بوام انسانه خواهنی توحید بوام بلام عملو کرده وی چاکی نبوام با نمونه بویا بلام لپاداش دام بویا امام ابن حجر عسقلانی خواهی رازی بید امام ابن حجر عسقلاني خواه لرازي بيت لفتح الباري ده فرميت اما نشاني اوهي كام ام كاريك ام پياوا انجامي داوا ام كاريك ام پياوا انجامي داوا بلغي لسر اوهي كوا كارو كردوي چاكا اگر هاتو خالصا لله تنهاب و رزامن دي خواه پروردگار بيت كفر كثيرا من السيئاتي كفر كثيرا من السيئاتي دسره توا زور یک لطوانی انسان دسره توا کوابو ایم با ام حالته تیه بگین عب چاکی انسان چاک خوازی انسان خیر و خیراتی انسان مادم بنیتی کی چاک و بکره مادم بدلی کی پاک و بکره مادم خالیصا تنها بو با دسینانی رزامندی خواهی پروردگار بکره وکو امام ابن حجر خواهی لرازی بده فرمه کفر کثیرا من السیئاتی زور یک لطوانکان دسره توا كوابو خوشوستان ليره دائما لم فرمودا دا اوتيا دگين پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام او مان پیر را دگين انسان كان خوين لن يو خوين دا اگر هاوكاري يكترين كان دبيكي هاوكاري او خلق فقير و هجار و نداربكا دبيكي يرمتي او خلق الرشور تبدا اگر انسان كان خوين رحميان لقل يكتر دا نبي آية چون خواي پروردگار رحميان پيبكا اگر انسان كان خوين ظالم بن بران بر با يكتري آية چون خواي پروردگار او كاتا چاو پوشيان ليدكا لغلطو لكمو كوريكانيان اها ام پياوا پیغمبری خو علی الصلاة والسلام بو من دا گيريتاوا لبر چي لبر اوي كام انسانا چاك كردوي چاكي تري نبوا خوا پرسي ممكينو نبو بيد ام انسانا يعني عبادتي بو خواه نكرد بيد بلام لبرام بر اوي داكم انسانا لبرده بو درباري عبدكاني خواه خواي گورا لبندايتي کردن و پرسش کردن ام عبده بو خواه عفو کردو بخشيوتي بوراويتي خواه پروردگار اما اسلاما اما پيامي خواه پروردگارا دبه انسانا كان لناو يكتر دا آوابن دبه انسانا كان لناو يكتر دا آوا چاك كاربن لقل يكتري دا چون کوم جیان ناتید بره و اگر یارمتی کسانی تر نبی لګل انسان کاند لبې لنیوانی خو یاندا جیان به تنها ناتیه بره و تو پی وسد به یارمتی او به هاوکاری کسی برانبر هيا او کسی که خوای پروردگار مال او سروتو سامانی کی پیداوه دارایی کی باشی پیداوه
بله ام انسان به بلاج ام مالو سرتو سامانه پیدا نکردوا عرقی پی اورشتوا بر حال اگر چی لیزانین و کرامی عقل و فکر و بیروهوشی خوی بی برنجشانی خوی پیدای کردوا بلام ای پیاوی برس ای او کسی کوا خاونی پارو سرتو سامانی پیاوی یا خود آفرتی خوای پروردگار او ملک سرتو سامانی به تو داوا یارمتی فقیر و هجاری لی بدا خوای پروردگار برکت داری دکا یارمتی فقیر و هجاری لی بدا خوای پروردگار ریزدارت دکا ها لفرموده یک دا پکا امام مسلم دا یرته و دا فرمه من انظر معصران او وضع له اظله الله في ظل عرشه یک یک لو تاقمانی که لرژی قیامت دا دیار بدر لو حو تاقمانی که لفرموده کدا هاتو زور ما بستوا لم فرموده دا امام مسلم دا فرمه هر کس یک چاو پوشی بکا لقرزی قرزاری کی فقیری یا خود عفی بکا یا خود مولتی پی بدا با اسراحتی خوی با پی مجالی خوی طبعا همو انسانا کانش دیارن خوشویستان او کسی که فقیر و نبو و یعنی رازدکا لو دعوایی دا کوا دلی پارم نیا خاون قرزکا مولتم بدا والله قسکانی دیارکا او انسانا لچناخی کوا ام قسانا دکا یعنی لیره دا دبی هاوسنگیه که بیلم حالت دا او کسی که پارکه وردگری و سرطا ورگرتنی ام پارکه وردگریت پیغمبر دا فرمی علیه صلاة و السلام هر کس یک پاره لکس یک لدولمن یک وردگریت برحال لپاره دار یک وردگریت وکو مبستی قرز اگر نیتی دانوی ببیت والله خواهی پر وردگار کومکی دکات و کار آسانی با دکات که او پاره بدات و لکاتی خوی دا و برحال او پاره بسربرزی بدات و دستی خواهن پارکه برحال امش نشانه او نیه که همو کسی که لکات یک دال مولتو لکاتی خویداتی ده پره نیتی خراب بید. نه یعنی کسکان جاری وایم کسی پاره نیه ده صلاتی نیه توانای نیه. برحال ایمه وکو پیامی ام اسلامه وکو ام پیغمبری که خوای پروردگار ناردویتی بو اوی که ریرونی کاری انسانکان به بطایبتی ایمان دارکان وانی که بگوی دکن پیمان دلی کسی دولمن تو مادم تو آنو دو صلاتی کد هیا قیچی که اگر او مبلغ پاری تو لای فلان کسو فلان کسی شا اگر تو پیش ندریتوت جیاند آسوده یا جیاند بر ریو دبی کسابتی ترد هیا دهاتد هیا بله پارد لی زیاد نیا بله کس پاری لی زیاد نیا همو کسی کهش مافی خویتی و ملکی خویتی و روایه بو خوی او دزگرتن و هروها گرانه و او پارانه و بو ملکو سرتو سامانیم انسانه بلام چاو پوشی کردن لإسلام دا فیرمان دکریم با مولد بدین بو صاحب او پاری کوا او قرزاری که پاره که لایه با مولدی پی بدری با ماوکی بو دریش بکریتا و با کار آسانی بو بکریم اگر دا صلاتت هیا و توانات هیا نیوی عفو بکو لی خوش ببخوای پروردگار دا اون دا برکت دا خاطه مالکتا و اگر دا صلاتت هیا زیاتر هر همی عفو بکه هر بونمونه بو چونکم پیغمبر ده فرمه اظله الله في ظل عرشه لروجي قيامتام انسان ما دام خاون مصيفته خوای گور لجرسي بري عرش خوي دا دایدن يم انسان لفرموده پیغمبر خو دا هاتو علي صلوات و سلام او پاري کدي کي ديدي بقرستو پياو يك فقير او هاتو داوي پاره ليدکا مبلغ او پاره چنده او پاره اگر بي کي بخير بو نمونه دو ورقه داو با پیاویک اگر او دو ورقه هر همی بکی بخیر بقدر او انده خیرد ناگا که للای او پیاوی او پیاوی کاروباری خوی جه بجه دکا پی یعنی همی بکی بخیر بقدر او خیرد ناگا که او پاری تو لو قرزه دایا همو روش یک با اندازه خوی چنیک پاره که ام انده خیرد دگا که ابو مخیره کی گوره یا پاره که مسئله کی کردی های قرز کن دبی بلام نافوته پاره که تو داوته بم انسانه ام انسانه دیاره پیوستی پیهتی اگینا عزت و سربرزی و نفس و همتی انسان زور گله و گورتره که بو شوازه یعنی اگر پیوستی پیه نبید بو شوازه داوه نکه لخلکید بو شوازه نفسی خوی نشکیند ا بو شوازه داوه بکه لکسی که فلانه کس پیوستم با انده پاره بر روی که زور و بشرمی که زور و دیلید
بلان به هر حال هندی حالتیش هیا که خلقی فیر او بو مسئله قرض و مسئله او حالتانا کاتی گوپی نه ده بساحب قرض پارکی بو ناگرینه تو لکاتی خوی ده به هر حال وکو عرض من کردن یعنی ده بید خوش رویستان هاوسنگی ها به هاوسنگی خلقانی که یعنی فیری او بو کوا پاره لخلق را اکیشی اوانا یعنی ما دام فیر بو خوی اهلی کسابد نیه خوی اهلی چاک کاری نیه پاره به هدر ده بسر صرف دکان لکاری خرابه ده بسر صرفی دکاتو ده چه قرضیشی دکا ام حالتانش دیاره جیاوازه و ده بید یعنی همو حالتکان جیاب کریته ولی اکتری لبر اوی که خلکی که خراب هیا لقرز ورگرتن داو لدانوی ده خرابه نبیت مای اوی که واتو خلکی که چاک کاریش منع بکید ببیت مای اوی که خلکی که چاک کاریش محروم ببی جابوی پیغمبری خو علی صلات و سلام ده فرمی من نفس عن غریمه هر کسی یارمتی قرزاره کی بدا او محا عنه یا خود لی خوش ببیم كان في ظل العرش يوم القيامة لجير سيبري عرشي خواي پروردگار دا لروجي قيامت دا لروجي قيامت دا منسانا لجير سيبري عرشي خواي گور دا اما اهلي خواي پروردگارا اما دوستي خواي پروردگار بو لدنیا دا بو استاش خواي پروردگار نزيكي کردوتا ولا بارگاي خواي وا لفرموده كي تر دا كام أبي قتادة بمن رواية دكات دفرميت من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة هر کس يك پي خوش خواي پروردگار لنا رحت يكاني روجي قيامة رزقاري بكا فلينفس عن معسرين با نفس بدا ها توزي مجالي پي بدا ام انسان نفس يا بدا توزي ام انسان بحويتوا ام انسان توزي جياني آبوري ومادي توزي يعني توزي با بجولي او يفرع عنه ياخد با عفي بكا يعني كس يك في خوش لنا راحت يكاني روجي قيامة درزقاري ببي با او پاري لاي خلق يكا يعني مجال بدا بس خواب بقرزارك كي بو يدينيته و بابينيته و ياخد هر عفو بكا اگر ده صلاتي هيا و تواناي هيا لفرموده كي تردا كابن عباس زي قررته و امام احمد رواياتي دكا دفرميت وقاه الله من فيح جهنم خواي قورم انسانا لقرمي و لنا راحتي و لأشو ازاري آقري جهنم رزقار دكا کو ابو خوشوستان ام لم لیره دا لا مشګاری امر مانده امت یده گین ک ام حالته له دنیا دا مسئله فقیری براستی زورنا راحته براستی فقیری وک لقمان حکیم د فرمید لکایک یک لا مشګاری کان یبو کور کیدا فرمین رول کور شیرینم براستی کول کی قرسرو نا راحترو نا خوشترم هل نګرت ولا فقیری قرستر به کو ابو حالتی فقیر حالته کی نا راحته حالته کی نا خوشم مشګاری پیغمبر خو علی صلوات و سلام بو انسانانه اویک صبر بګر آرام بگرن خواهی پروردگار آگای لحال یانم اگر چی ماوی اکی زوری شلو جیان فقیری و نبونی و نداری و کم درامتی دای خواهی گوره آگای لیتی دیار خواهی گوره خواهی دزانه بهر حال جیان بله نارحتم بلام بو هروها بو کسانی دولمون و پارداریش با آگایان لو فقیر و هجاره بی خواهی پروردگار سرات و سامانی که پیداوی تو سیری صفری خود که ای انسانی مسلمان ای برس سری سفره خوارد نکد بکم دقی چه که با او سفره خوارد ند اواران بشه که کم بید او بشه که من وکو پاره بگیریت و بیده به فقیر و هجار سری خوارد جلو برگکی خود بکم سری مال و حال و وضع و اساس و پیداویس یکانی مالی خود بکم سری بیناکی خود بکم سری کسابتکی خود بکم سری سیارکی خود بکم سری مندالکانی خود که چون جلو برگو پیداویستی و پارو سرو تو سامانت چون بو خسونت خزمتیان بله تو مشروع و روای و حلال بو خود بلام یعنی با رحمتیش من هبی درباره مسلمانان و فقیر و هجاران با او خلق لو نار راحتی دا اونده ایم پیمان دکری یارمتی بدین خواهی گوره هدایتی همو لایک من بدا خواهی پروردگار رحم و سوز بخات دلی دوله منکانه و بو اوی او پارو سرتو سامانه هیانه بتوانن لیارمتی فقیر و هجاران دا بسری برن خواهی پروردگار او کسانشی که و پارو وردگرن هدایتی هم بدا توانه هم پی بدا دا صلاتی هم پی بدا دوله من هم بکا بو اوی پارو بگرنو بکا او صاحب حق کانو و هرو از شکر و سپاسیش هم بکن خواهی گروه لتاوانکان من خوش ببید سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت.

0: باز
1: اگر چوی تا سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زره کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بوی کاتی کراک شاید بلای

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزهید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالحکان تی پیدا پاریزی.

منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز رابیو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پیبلم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکا لهجاری

که تیر یکردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانه کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: كي غمري خواه صلى الله عليه وسلم وصلت من بيكا أفرميت حركات يك ويستان بخون ويستان بشنا ناو جيغا كتانوا دزنيوش بشورن واعتابة بيت دزنيوش قد نخويت أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أفرميت كاتي كاتي تناو جيغا كتو ويستد بخويت چون دزنيوش أشوري بونيوجا كانت آواش دزنيوش بقرا برو ناو جيغا كتو انجا قورترين مجدأ ويا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیتا ناو جیگه کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریتا ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتا و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم.